Zaznel výber z Palestrinovej omše. Švédsky rozhlasový zbor s dirigentom Kasparsom Putníšom pokračuje v štokholmskom koncerte dvoma sakrálnymi kompozíciami. Najskôr si vypočujeme Agnus Dei od Augusta Södermana a po ňom dielo Ave Maria od švédskej skladateľky Alice Tenner.

To boli duchovné diela Augusta Södermana a Alice Tenner. Zo zborového koncertu v Berwaldhallen teraz zaznie hudba 20. storočia. Spevácky zbor švédskeho rozhlasu a Kasparsa Putninša nám teraz prednesú emotívne Agnus Dei od poľského skladateľa Krzysztofa Pendereckého.

Vypočuli sme si Pendereckého Agnus Dei. Vokálny program švédskeho rozhlasového zboru pokračuje dvoma časťami z cyklu Rané piesne od Almy Mahler v úprave Klajta Gottwalda. Zaznie Tiché mesto a Vlahá letná noc. Diriguje Kaspar Sputniš.

To boli rané piesne Almy Mahler. Štokholmský koncert speváckeho zboru švédskeho rozhlasu nám v tejto chvíli ponúkne dve duchovné kompozície. Najskôr časť Sanctus z omše pre dvojitý zbor od Franka Martina a v zápätí chválospev brata Slnka od Arného Melnéza.

Dozneli diela Franka Martina a Arného Melnéza. Spevácky zbor švédskeho rozhlasu teraz pokračuje skladbou Tri fantázie od Györgyho Ligetiho na poéziu Friedricha Hölderlina. Zaznie polovica života, keď z diaľky a večerná fantázia.

Zazneli tri fantázie od Györgyho Ligetiho. V ďalšej časti zborového koncertu zo Štokholmu zaznejú dve diela 20. storočia. Najskôr si vypočujeme prvý spev Z veľryby neplačú od Hansa Defforša. Po ňom zaznie Sloboda od Francisa Poulenca. Diriguje Kaspar Putniš.

To boli skladby Hansa Deforša a Francisa Poulenca. Ako prídavok zborového koncertu v Berwaldhallen zaspieva spevácky zbor švédskeho rozhlasu pod vedením Kasparsa Putníša kompozíciu Kruhové tance od švédskeho autora Folkeho Rabeho. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si zborový prídavok Folkeho Rabeho. Teraz sa prenesieme do baroka. Súbor starobilej hudby Muzika Fiata Köln pod vedením Rolanda Wilsona nám prednesie piatu kanzónu pre 4 hlasy od Girolama Frescobaldiho. Príjemné počúvanie.

Zaznela baroková kanzóna Girolama Frescobaldiho. Prvý blok dnešného nocturna uzavrieme veľkolepým dielom. Symfonický orchester Norského rozhlasu pod vedením Oleho Christiana Ryda prednesie majestátnu symfóniu číslo 2 D-dur od Jeana Sibelia. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli ste si druhú symfóniu D-dur od Jeana Sibelia v podaní Symfonického orchestra Norského rozhlasu, čím sme ukončili prvú časť dnešného Euroclassic Nocturna. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať druhou polovicou programu. Zostávajte s nami pri počúvaní Rádia Devín.

Pokojné ranné hodiny želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Otvárame druhú časť relácie Euroklasik Nocturno. Úvod druhého bloku bude patriť elegantnej komornej tvorbe 18. storočia. Súbor muzika Petropolitana nám predniesie komorné kvinteto D-dur opus 11 číslo 6 pre flautu, dvoje huslí a violončelo od Johana Christiana Bacha, najmladšieho zo slávnych synov Johana Sebastiana Bacha. Zaznejú časti Allegro, Andantino a Allegro Assai. Prajem vám príjemné počúvanie.

Zaznelo komorné kvinteto Johanna Christiana Bacha. Klaviristka Jelena Baškirová a Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice s dirigentom Lorenzom Fosterom nám teraz prednesú Noci v španielských záhradách od Manuela de Falla.

To boli Noci v španielských záhradách od Manuela de Faju. Z kostola svätého Mateja v Kanade sa teraz predstaví komorný orchester Manitoba pod taktovkou Roya Goodmana. Predniesie nám morské skice od skladateľky Grace Williams z roku 1944.

Vypočuli sme si morské skice od Grace Williams. Majstrovstvo renesančnej polifónie v jej najmonumentálnejšej podobe nám predvedie zbor BBC Singers pod vedením Stevena Claiburyho. Vychutnajte si slávne moteto Spem in Allium pre 40 hlasov od Thomasa Tallisa.

Zaznelo renesančné moteto Thomasa Thalisa Spem in Allium. Švajčiarskú symfonickú tvorbu 20. storočia nám v zápätí priblíži Bielsky symfonický orchester pod vedením Franka Trinku. Vypočujeme si symfonickú báseň Na kraji sveta od skladateľky Genevieve Calame.

To bola kompozícia Na kraji sveta od Genevieve Calá. Predniesol ju Bielsky symfonický orchester s dirigentom Frankom Trinkom. Známu suitu svätého Pavla od Gustáva Holsta si teraz vypočujeme v zaujímavej úprave Claude'a Ripasa. Predniesie ju dýchovo-klavírny ansámbel Hexagon.

Vypočuli sme si Holstovú suitu svätého Paula v podaní Hexagon Ensemble. Nemecký romantizmus nám priblíži hráč na lesnom rohu Alec Frank Jemil a klavirista Simon Smith. Spoločne prednesú intímne tri fantázijné skladby od Roberta Schumana.

To boli tri fantázijné skladby pre lesný roh a klavír od Roberta Schumana. K slávnostnej opernej tvorbe nás zavedie symfonický orchester BBC pod vedením Jiřího Bělohlávka. Zahrajú nám slávne prelúdium číslo 1 k prvému dejstvu opery Majstri speváci norimberskí od Richarda Wagnera.

Doznelo Wagnerovo operné prelúdium v podaní Symfonického orchestra BBC. Záver dnešného Euroklasik Nocturna bude patriť barokovej komornej hudbe. Sopranistka Susan Ryden a súbor Musica Fiorita pod vedením Daniely Dolci prednesú skladbu Zamilovaný Herakleitos od Barbary Strozzi.

Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorý vznikol v New Yorku v jeden augustový večer roku 2017 v klube Le Poisson Rouge, teda Červená ryba. Vtedy sa tu totiž konal koncert francúzskej rodáčky Cyril Aimé. Nedávno som v tejto relácii predstavoval jej najnovší album v súvislosti s koncertom, ktorý mala mať začiatkom októbra v Novom meste nad Váhom. Ale teraz je na programe album z obdobia, keď Cyril spievala prevažne jazz. Prvá pieseň je od Peggy Lee a volá sa It's a Good Day. Po potlesku Cyril rozpráva rôzne puberťacké vtipy, žartuje o názve klubu Poisson Rouge, že tejto červenej rybe sa po anglicky hovorí zlatá ryba, golden fish, a pritom v skutočnosti nie je ani červená, ani zlatá, ale oranžová. A potom sa pustí do vlastnej skladby Biela noc, Nuit Blanche, v ktorej si z chuti zasketuje.

0: Merci.
1: Kapela, s ktorou Cyril Aimé vystúpila 17. augusta 2017 v New Yorku, pozostáva z dvoch francúzskych gitaristov, Michaela Valeanu a Adriana Moniara, ktorí dávajú muzike typický charakter francúzskeho jazz manouche, ktorého otcom bol Django Reinhardt. Ďalej zahrajú dojemnú pesničku od New Orleanskej ikony klarinetistu Sidneyho Bechetta. Ak uvidíš moju matku, si tu vois ma mère. A po nej príde rad na zmysel pre humor, ktorého má Cyril Aimé viac než dosť. Ostane sama na pódiu a bude sa zabávať so svojím looperom, playbackovou mašinkou, pomocou ktorej dokáže neobmedzene vrstviť rôzne hlasy a tak si zanúti starý hit Michaela Jacksona Wanna Be Starting Something. A publikum sa nadšene pridá. Cyril Aimé.
2: This next one is a tune by Sidney Bechet. And it's called Si tu vois ma mère. It means if you see my mother. And then the rest is up to your imagination.

0: Na rozlúčku zaznie z albumu Live pieseň z pera Cyril Aimé a Michaela Valeanu Each Day, každý deň. Valeanu bude aj hlavným solistom na svojej elektrickej gitare. Každý deň, krásny, každý deň mi prinesie niekoho nového a vyrazí mi dých. Cyril Aimé.
1: All right, this song we're gonna do is one that Michael and I wrote together, and it's called Each Day.

V jazzovom milníku sme si dnes začali predstavovanie albumu francúzskej novej hviezdy jazzu Cyril Aimé, ktorá je už dlhé roky naturalizovaná v USA. Najprv v New Yorku a najnovšie v New Orleanse. Album sa volá Live a je ešte z obdobia, keď sa Cyril venovala prevažne jazzu. Zvuk Peter Ač. Gabriel Bianchi vám praje pekný jazzový večer.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť Čítanie na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Číta Alena Pajtinková.

prameňom. Stačí, ak vezmeš seba a možno niečo malé na cestu. Napísala jej staršia, deň pred odchodom, keď sa mladšia pýtala, či má pripraviť obložené chleby, zobrať kávu v termoske, čo staršia rada je a čo jesť naopak nechce alebo nemôže. Teraz obe sedia v aute a mladšia na tú správu nevie prestať myslieť. Cíti sa hlúpo, pretože počúvla. Naozaj nezobrala nič. Na poslednú chvíľu z chladničky vytiahla aspoň drahý zrejúci syr, ktorý dostala od bratranca žijúceho v zahraničí. Niečo, čím zapôsobí. Niečo malé na cestu. Ale syr je im teraz na dve veci. Zabudla k nemu pribaliť chlieb, nôž. Neuvedomila si, že ním po niekoľkých hodinách cesty napáchne celé auto. A nie hociaké. Staršej luxusné elektrické auto. Ešte nikdy v takom nesedela. A ak syr nezjedia, napokon sa aj tak rýchlo pokazí. Takýto prvý dojem zanechať nechcela. Ale staršia si s tým hlavu zdanlivo neláme. Iba mávne rukou, povie, že sa najedia poriadne v reštaurácii. Okolo nejakých predsa určite pôjdu. A skôr, než mladšia stihne zahambene protestovať, doplní, že pozýva. Ich cesta už hodinu vedie len poľami. Sledovať krajinu za oknom, aby sa vyhli trápnemu tichu, teda veľmi neprichádza do úvahy. Jednotvárne plochy pšenice, kukurice, repky a slnečníc sa zunujú rýchlo. A tak sa mladšia pokúša o rozhovor. Staršia reaguje málo. Takmer vôbec. Mladšia to pripisuje nutnosti sústrediť sa na cestu. Sama šoférovať nevie, o to väčší rešpekt má pred touto schopnosťou. V jej očiach to celé vyzerá nesmierne zložito. Snaží sa pôsobiť uvoľnenie, skrátiť vzdialenosť prvého stretnutia, ktorá medzi nimi citeľne existuje, čo si jej však napovedá, že zatiaľ nie je úspešná. Veľmi dúfa, že sa jej kontakt so staršou vyvinie do naozajstného priateľstva. Spoznali sa na internete. Mladšia sa pred necelým mesiacom pridala do skupiny, ktorú jej v práci poradila nadriadená. Malo ísť o akési bezpečné miesto pre osamelé ženy, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nemajú veľa priateliek. Túžia si však nájsť nové. V skupine najskôr niekoľko týždňov iba pasívne pozorovala cudzie príspevky a rozhovory, potom sa odvážila sama zapojiť. Napísala, že hľadá kamarátku, v akomkoľvek veku, s ktorou, ak si budú rozumieť, by mohla vyraziť na spoločnú dovolenku. Mladšia na poriadnej dovolenke nikdy nebola, aspoň odkedy je dospelá. Z mizerného platu v drogérii sa preto snažila každý mesiac odložiť aspoň niečo málo, aby si tak po rokoch mohla konečne nejakú dovoliť. Chýbal už len niekto, kto by na dovolenku vyrazil s ňou. Snívala o morí, o piesočných plážach, o útesoch, palmách a slnečníkoch. Ak by mala šťastie, možno by v rezorte dokonca stretla novú lásku. Ale to bolo druhoradé. Nebude predsa kvôli letnému romániku zrádzať nové priateľstvo. Len čo príspevok zavesila na nástenku skupiny, spanikárila a telefón radšej rýchlo odložila. Opäť raz sa iba zbytočne strápnila. Nikto neodpíše. Tak je to predsa vždy. Jej život už iný nebude. Znovu sa do skupiny odvážila nahliadnúť až o dva dni neskôr. Čakala ju tu reakcia. Ozvala sa staršia. Aj ona hľada kamarátku, s ktorou by mohla spoločne niekam vyraziť. Mladšia najprv neverila vlastným očiam. Rozklikla si staršej profil. Podozrivá sa jej nezdala. O falošný profil sériového vraha by teda ísť nemalo, ale predsa len z fotografií a informácií, ktoré na staršej profile našla, jej bolo jasné, že ide o úspešnú, už na prvý pohľad oveľa bohatšiu, vzdelanejšiu a zaujímavejšiu ženu. Nechápala, prečo by mal kto si taký záujem o jej priateľstvo. Aj tak však staršej odpísala. V prvých správach bola rezervovaná a obozretná, ale potom sa rýchlo uvoľnila. Staršia neodpisovala veľa.
Bola stručná, hovorila k veci. Jej správy však prichádzali so železnou pravidelnosťou a mladšia, čo skoro nadobudla pocit, že jej môže napísať čokoľvek. Sťažovať sa na zákazníkov v práci, na nezmyselné pravidlá nadčasov a dokladanie tovaru, na kolegyňu, na nadriadenú, na bývalého a aj na toho druhého, u ktorého chýbalo len málo, aby sa stal súčasným, čoraz viac sa staršej otvárala. Prišlo aj na ťažšie veci. Písala jej, ako ledva zvláda platiť nájomné za byt a o svojom rozhodnutí nemať deti, o tom, ako by jej ich na svet nedovolil priviesť strach, čo s nimi v budúcnosti pri tom všetkom, čo sa deje, vôbec bude. Z času na čas sa zľakla. Určite staršiu príliš zahlcuje, určite ju otravuje. Prečo by sa takými vecami vôbec mala zaoberať? Ale staršia ju vždy uistila, že je to v poriadku. To, čo jej mladšia píše, ju zaujíma. Aby neviedla monológ, opýtala sa mladšia staršej, či má deti ona. Staršia odpísala, že áno. Nič viac však nepovedala. Nespresnila ani počet a mladšia nechcela vyzvedať. Písali si každý deň. Čo skoro prišlo aj na plánovanie dovolenky. Mladšia navrhla more. Písala, ako o ňom sníva, ako po ňom túži. Ale predstava staršej bola odlišná. Chcela ísť do kúpeľov. Mala už vyhliadnuté aj konkrétne miesto. Mladšia sa rýchlo podvolila. A tak teraz obe sedia v aute na celodennej ceste do kúpeľov a mladšia sa snaží čo najhladšie nadviazať na konverzáciu, ktorú predtým viedli textovo. Na staršiu chce zapôsobiť. Mať konečne niekoho blízkeho. Aký skvelý by to bol pocit. Kde si vzadu v hlave vnímala aj ďalšiu túžbu. Túžbu spriateliť sa so ženou z lepšej spoločnosti. Všetci vždy hovoria, že to nie je možné, že vstupenka do lepšieho sveta neexistuje. Takí ľudia medzi seba nepustia nikoho. Do výšin nikdy nepostúpiš. Ale ak je to pravda, ako to, že potom práve sedí v staršej aute? Mladšia však takto uvažovať nechce. Nejde o žiadny postup vyššie. Jediná dôležitá vec je vznik priateľstva. Preto teraz veľa rozpráva. Dúfa, že je zaujímavá, dúfa, že je vtipná. Dúfa, že nevyznieva príliš hlúpo, že staršej nezašpiní auto, že ju neirituje pach syra ani jej lacný parfum, že sa nestrápni, že nič nepokazí. Staršia po väčšine mlčí. Po niekoľkých hodinách cesty sa horizont polí sporadicky rozmiestnených stromov a domov začne meniť. Niekde by tu mal byť motorest, oznámi staršia. Naobedujeme sa. Mladšia súhlasí. Už je hladná, snáď budú dobre variť. Staršia zaparkuje auto pred zanedbane vyzerajúcou stavbou. Vyblednutý nápis na fasáde hlási, že ide o reštauráciu. Vypne tichý motor a vystúpi. Mladšia ju nasleduje. V prítmi drevom obloženého interiéru motorestu okrem nich nikto nie je. Nevidia ani obsluhu. Usadia sa teda k jednému zo stolov v kúte. Čoskoro sa pri nich zjaví čašnička. Nízka, štíhla žena s ostrými črtami. V krátkom vrkočí má vlasy farby mestského bielošedého snehu. Keď im kostnatými rukami podáva jedálny lístok, mladšej napadne, že by v takom veku dávno nemala pracovať. To božnie v motoreste uprostred ničoho. Sama však vie, že to také jednoduché vôbec nie je. Aj ona si raz zrejme bude musieť na dôchodku privyrábať. Očami prebehne miestnu ponuku. Ceny ju vydesia. Žalostnému stavu miesta vôbec nezodpovedajú. Potom si však spomenie, že staršia pozýva a v rozpakoch sa rozhodne pre jednoduché zeleninové risotto. Najlacnejšie jedlo v ponuke. Zazvoní telefón. Staršia ho zdvihne práve vo chvíli, keď sa k stolu vracia čašníčka. Bez slova počúva hlas na druhej strane. Mladšia poprosí o risotto. Na pitie nechce nič. Zatvorí jedálny lístok a s úsmevom ho vracia čašníčke. V tom sa zarazí.
Čašnička vyzerá inak. Má rovnakú tvár, stav

motorestu. Zaprášené fotografie a gíčové obrazy krajiniek v rámoch na stenách, staromodný luster z krémového skla s mŕtvým hmyzom na dne, hovorí, že to tu pôsobí, ako by boli prvé zákazníčky po 20 rokoch. Staršia sa letmo pousmeje. Mladšiu to poteší. Je rada, že sa jej staršiu podarilo pobaviť. Atmosféra sa aspoň trochu uvoľní. Čoskoro z nej, hádam, opadne nervozita a staršia sa jej isto otvorí. Ak sa teda nepousmiala zo slušnosti. Dobre vychovaní ľudia také veci robievajú, to vie. Nechcú nikoho uraziť, nikoho sklamať. Čo ak je to práve tento prípad? Trápi sa mladšia. Ale potom sa pokúsi upokojiť. Opýta sa staršej, či chodí do kúpeľov často. Už roky som nebola, odpovedá staršia. Teším sa, že sa to konečne podarilo, doplní. Aj mladšia potvrdí, ako veľmi sa teší. Rozhovorí sa o tom, ako bola naposledy na dovolenke ešte v detstve. S otcom odvtedy nič. Občas si dokonca myslela, že sa jej to nepodarí už nikdy. Stále iba práca, z ktorej chodí domov taká unavená, že už si zvládne iba ľahnúť pred telku a zaspať. A keby aj, nikdy poriadne nemala s kým ísť. Ako dobre, že sa našli. Áno, reaguje staršia. Mladšia jej pochváli náušnice. Až teraz, keď sedia pri stole oproti sebe, si všimla, aké sú pekné. Zlaté a zdobené zelenými kameňmi. Podobné má aj ona. Zdedila ich, vysvetľuje. Je to jej jediná pamiatka na babku. Z kuchyne k nim už kráča čašnička s jedlom. Položí pred ne dva taniere, staršia poďakuje. Mladšia zmetene pozoruje čašničku. Opäť tá istá tvár. Opäť tá istá štíhla telesná schránka, ostré črty. Opäť to isté oblečenie. Dokonca aj farba vlasov je tentoraz opäť bielošedá. Sú však úplne rovné a dlhé, takmer až pozadok. Trojčatá? Je to vôbec možné? Mladšia sa spamätá. Všimne si, že ju staršia pozoruje. Čaká na ňu s jedlom a tak mladšia potrasie hlavou. Divné, povie. Dobrú chuť, odpovie staršia. Mladšia sa pustí do rizota. Jedla už lepšie, ešte je aj trochu studené, ale od motorestu pri ceste predsa nemôže čakať viac. Jedlo, ktoré má pred sebou staršia, nedokáže ani identifikovať. Je zvláštne náranžované. Mladšia si ani nie je istá, čo z neho je príloha a čo hlavný chod. Zvedavosť jej káže opýtať sa staršej, čo to má, no zháči sa skôr, než otázku vysloví. Nechce znieť ako nevzdelaná hlupaňa, ktorá jedlá, aké úspešnejší ľudia konzumujú bežne, v živote ani len nevidela. Sú späť v aute. Cestujú ďalej. Krajina sa postupne premieňa, pribúda kopcov, cestu teraz obklopuje čoraz hustejší listnatý les. Z času na čas ho preruší lúka alebo potok, ktorý zdanlivo kopíruje vozovku. Niekedy sa stratí z dohľadu a potom znovu vráti. Myšlienky mladšiu zavedú naspäť k obedu a k motorestu. Také zvláštne miesto. Ale trojičky predsa neboli jediné, čo jej nesedelo. Zmiatlo ju ešte niečo. Už vie. Obráti sa na staršiu. Veď si nič neobjednala. Telefonovala si a ona sa opýtala iba mňa, povie. Ako vedela, čo ti má doniesť? Ale staršia to poprie. Vraj si objednala. Áno, telefonovala, ale čašničke ukázala, čo chce. Mladšia si to len nevšimla. Aha, tak. Za oknami auta začne poprchať. Dvojprúdová cesta je celkom prázdna. Iné autá teraz stretávajú iba zriedkavo. Spomínala si dovolenku s otcom. Zmení tému staršia. Čo robí otec? Pracuje? Takže staršiu predsa zaujíma, pomyslí si mladšia. Pýta sa, pamätá si, čo jej o dovolenke hovorila v reštaurácii. Rozpráva jej o otcovi, o tom, že pracoval ako vodič autobusu, ale potom ho choroba pripravila o nohu, takže skončil na invalidnom. Vlastne aj preto sa nikdy nenaučila šoférovať.
Ako malá chcela ísť v jeho stopách, aj ona chcela byť šoférka.

Otec jej musel sľúbiť, že ju šoférovať naučí, ale nestihol to. Nechce sa však sťažovať, hádam, to tak nevyznelo. Nie, neboj. To s otcom je mi ľúto. Spojenie, pomyslí si mladšia. Vzniká medzi nimi spojenie. Začína sa stmievať, zdá sa mladšej. Istá si tým však nie je. Ak sú tam, kde si myslí, a ak ich už nič nezdrží, mali by do kúpeľov doraziť približne o 3 hodiny, informuje ju staršia. Mladšia iba prikývne. Z cesty je už unavená. Teraz viac mlčí, než rozpráva. Navyše, nadobudla pocit, že je to tak v poriadku. Ticho už nie je nevyhnutne trápne. Naučili sa spolu mlčať. Mlčať vedela naposledy s otcom. A potom už s nikým ďalším. Teraz premýšľa, že vlastne ani nevie, čo staršia robí, či je ešte zamestnaná a kde, alebo je už na dôchodku. Celkom možno je už na dôchodku. Na tom napokon až tak nezáleží. Pýtať sa jej to hneď nemusí. Času na všetky ďalšie otázky bude ešte dosť. O chvíľu si dáme prestávku, potrebujem niečo zariadiť, oznámi staršia. Pás stromov pri lese opäť zredne. Auto začne spomaľovať. Vtedy sa za oknom spoza lístia vynorí jazero. Nie je v ňom žiadna voda. To, že ide o jazero, mladšia spozná iba podľa tvaru a odlišného povrchu odhaleného dna. Je vypustené alebo vyschnuté. Počkaj tu, hneď som späť, povie staršia a odstaví auto pri ceste. Vystúpi. Mladšia cez okno pozoruje, ako kráča smerom k brehu zmiznutého jazera. Potom si staršia kľakne na zem. Mladšia nevie, na čo sa pozerá. Staršia je k nej otočená chrbtom a aby sa prizrela bližšie, musela by vystúpiť. Vonku však stále prší a ona nechce staršiu rušiť, veď ju prosila, aby zostala v aute. Staršia niekoľko minút kľačí na pobreží. Pomalými pohybmi rúk pred sebou vo vzduchu opisuje zvláštne tvary. Modlí sa, uvedomí si mladšia. Ale aká je toto modlitba? O náboženstve veľa nevie, sama o ňom uvažuje len málo. Ona ani jej otec nikdy žiadne nevyznávali a mladšia si nie je istá, či vôbec verí v niečo vyššie. Možno áno, možno nie. To, čo za oknom auta robí staršia, však nepripomína ani nič z modlitieb, ktoré pozná aspoň vzdialene. Staršia odrazu vstane. Vráti sa k autu a otvorí dvere. Môžeme ísť, povie. Zrejme vníma rozpaky mladšej, pretože sa zhovievavo usmeje. Viera je výsostne osobná vec, to mladšia vie, a tak sa staršej nič nepýta. Krajina je teraz kopcovitá, cesta začne stúpať a potom zase klesať. Čoraz viac sa kľukatí. Už dlho na nej nie sú žiadne značky ani odbočky. Mladšiu čoraz viac zmáha únava. Musí vynakladať veľa síl, aby nezatvorila oči. Obdivuje staršiu. Veď šoféruje celý deň. K obedu si pritom nedala ani len kávu. Za to ona tu iba pohodlne sedí a predsa ju to všetko zmohlo viac. Mladšia vynaloží zvyšok síl a trochu sa preberie. Veď sú o chvíľu tam. Ich spoločná dovolenka konečne naozaj začne. Vozovka sa tiahne po obvode zalesneného kopca. Ak ju pamäť neklame, kúpeľný dom by mal byť práve tu, na druhej strane. Spoza stromov sa krátko na to naozaj vynorí. Osvetlená budova kúpeľov jasne žiari v tme. Pred ňou obrovské parkovisko. Mladšiu prekvapí, aké je rušné. Je tu množstvo aut. Neustále prichádzajú a odchádzajú. Staršia zaparkuje na jednom z voľných miest. Obe vystúpia. Staršia otvorí kufor a kým si z neho mladšia berie starý turistický ruksak, do ktorého si pobalila veci, všimne si niečo zvláštne. Všetky autá okolo nich sú rovnako nové a drahé ako to staršej.
Nikdy by si nepomyslela, že bohatých ľudí to bude tiahnuť práve k takýmto vzdialeným lesným kúpeľom. Kráčajú ku vchodu budovy. Spolu s nimi množstvo ďalších návštevníkov z práve zaparkovaných aut. Aj tí sa im podobajú, pomyslí si mladšia. Z väčšiny aut vystupujú dvojice. Tvoria ich vždy staršie, elegantne upravené ženy a mladšie, ktoré pôsobia oveľa skromnejšie. Vidí aj mužov, vzorec však ostáva rovnaký. Starší udržiavaní muži v sprievode mladších. Je tu aj niekoľko trojíc. Staršia žena na čele dvoch mladších. Všetci spoločne ako prúd rieky vtečú cez vstupnú bránu kúpeľného domu. Na recepcii nádherne zdobeného vestibulu čaká hneď niekoľko zamestnancov, vybavia ich teda prekvapivo rýchlo. Recepčný podá mladšej kľúč a kartičku s inštrukciami. Poďme sa ubytovať, potom môžeme ísť na večeru, povie staršia. Mladšia súhlasí. Kráča k výťahu, staršia však ostáva stáť pri recepcii. Chod napred, ešte si odskočím. Izby máme vedľa seba, dodá. Mladšia teda do výťahu nastúpi sama. Izba ju mierne prekvapí, v porovnaní s vestibulom je malá a strohá, iba s nevyhnutným minimum zariadenia. Vyloží veci do poličiek, po dlhej ceste si dá ešte rýchlu sprchu, nechce ísť na večeru spotená, prezlečie sa do svojich najkrajších šiat, nasadí si náušnice po babke, učeše vlasy. Chce vyzerať slávnostne, chce, aby mohla byť aj staršia hrdá na ich priateľstvo. Keď je s vlastným obrazom v zrkadle spokojná, izbu za sebou zamkne. Zaklope na vedľajšie dvere. Žena, ktorá jej otvorí, však nie je staršia. Je mladšej rovesníčka a na mladšiu zaskočene pozerá. Prepáčte, to je omyl, povie mladšia. Vyskúša teda susedné dvere z druhej strany. Aj tie jej otvorí rovesníčka. Chodbou si to k nej zamierí zamestnanec hotela. Je čas na uvítací kúpeľ. Mladšia s úsmevom odmietne. Práve vyšla zo sprchy a chystá sa na večeru. Kamarátka ju čaká. Uvítací kúpeľ nemožno vynechať. Nástojí zamestnanec. Poďte za mnou. Dobre, ak ho nemožno vynechať, nepochybne sa ho zúčastní staršia, pomyslí si mladšia. Zamestnanca poslušne nasleduje. Miestnosť, do ktorej ju privedie, zahaľuje teplá vodná para. Čakajú v nej tri ďalšie zamestnankyne. Mladšej sa okamžite chopia, jej oblečenie a náušnice kam si odložia, aby sa nenamočili, potom ju dôkladne umývajú od hlavy až po pety. Zdá sa, je to zvláštne, dokonca trochu nepríjemné. Radšej by sa umýla sama. Ale v kúpeľoch ešte nikdy nebola. Čo si také je zrejme bežnou súčasťou procedúr. Musí sa iba uvoľniť a začať si to všetko užívať. Čistej a osušenej jej potom podajú šaty na prezlečenie. Nie však tie jej. Dostane jednoduchý odev z lacnej hrubej látky. Veci sa im museli pomiešať. Chce ich upozorniť. No ženy ju do odevu navlečú, vlasy jej potom stiahnu do upetého drdolu. Náušnice naspäť nedostane. Takto ju zamestnankyne vystrčia na chodbu pred miestnosť a okamžite za sebou zavrú dvere. Mladšia na ne skúša búchať. Chce naspäť svoje veci. Celé je to nedorozumenie. Nikto však nereaguje. Zvuky a hlasy za dverami úplne stíchnu. Napadne jej, že zájde na recepciu. Tam určite nájde niekoho, komu vysvetlí, čo sa stalo. Niekoho, kto jej pomôže. Aspoň sa môže rovno opýtať, v ktorej izbe je ubytovaná staršia. Snaží sa privolať výťah, ale tlačidlo nereaguje. Výťah sa nehýbe. Dole teda zíde po schodoch. Na opačnej strane vestibulu stoja dve staršie ženy. Pri nohách majú cestovné kufríky. Jedna z nich je k nej otočená chrbtom. Zdá sa jej, že je to staršia. Vyberie sa teda za ňou. Ženy sa medzičasom skláňajú, priamo uprostred vestibulu sa prezliekajú. Strohé odevy vymieňajú za elegantné, drahopôsobiace šaty a šperky. Keď sú prezlečené, obe ženy sa pohnú, kráčajú smerom k východu z kúpeľného domu.
Mladšia sa rozbehne. Je už takmer pri východe, keď si uvedomí, že sa pomýlila. Ani jedna z nich nie je staršia. Obe sú jej však až zarážajúco podobné. Ostane stáť vo dverách, pozoruje, ako ženy vychádzajú von a mieria na parkovisko. Kráčajú k jednému z aut. Mladšia si nie je istá, či vidí dobre, ale áno, je to naozaj tak. Auto, pri ktorom zastanú, patrí staršej. Predné dvere sa otvoria a z miesta vodiča vystupuje staršia. S oboma ženami sa zvíta objatím. Otvorí kufor, ženy si doň vložia batožinu. Všetky tri potom nastúpia do auta. Staršia naštartuje, predné svetlá sa rozsvietia. Mladšia sa rozbehne za nimi. Na prahu však ustrnie na mieste. Cez vstupnú bránu kúpeľného domu už prejsť nedokáže.

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Účinkovala Alena Pajtinková. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Rudolf Fritzmann, produkcia Petra Kasanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: Z programu Rádia Devín.
2: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
3: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku. Elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
2: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
4: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
5: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
6: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznám, jak to zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
2: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Koncertné rádio Devín.
7: Príjemný večer, milí priatelia. Na sklonku pracovného dňa je tu koncertné rádio Devín. Gypsy Jazz Festival je dnes už tradičné podujatie, ktoré každoročne vytvára koncertný priestor pre spájanie jazzu, world music, rôznych odrod rómskej a inej etnickej hudby aj klasiky. Do Bratislavy privádza svetové jazzové osobnosti aj atraktívne objavy z menej prebádaných žánrových či geografických končín, ktoré sa na jednom pódiu stretávajú a spoznávajú s našou domácou muzikantskou špičkou aj mladými talentmi. Organizátorom a popredným aktérom Gypsy Jazz Festivalu je slovenský saxofonista, skladateľ a producent Milo Suchomel. Práve jeho osobný podpis nesie každoročne dramaturgia podujatia, ako aj časť prezentovaného repertoáru. Ročník 2025 vyvrcholil vystúpením Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý spolu so solistami pod vedením Mariana Lejavu okrem iného premiéroval aj novú kompozíciu Mila Suchomela venovanú pamiatke rómskeho holokaustu. Dnes vám však ponúkame energiou nabitý záznam z prvej polovice večera, v rámci ktorej vystúpila jednak domáca formácia Šalefuky a ako prvý hostia z Balkánu. Damian Dimov Trio s názvom Zajedno je formácia troch inštrumentalistov pod vedením virtuózneho bulharského hráča na tradičný nástroj kaval Damiana Dimova. Prajeme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Potlesk patril bulharskému triu Damiana Dimova za jedno. Vypočuli ste si vystúpenie prvého z účinkujúcich na Gypsy Jazz Festivale 2025. Po balkánskych hosťoch pódium vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu opanovala domáca formácia Šalefuky pod vedením saxofonistu a skladateľa Mila Suchomela. Šalefuky spájajú rómsku hudbu so slovenským folklórom a žiarivou prímesou šialených dychov na balkánsky spôsob. Hrali pôvodne pre zábavu, no presadili sa aj na jazzových festivaloch. Repertoár stavia na tvorbe Mila Suchomela, často s vydatným autorským príspevkom kapelníkovej matky Lídie Suchomelovej. Formácia účinkujúcich sa neustále mení. Tentoraz sa na pódiu stretli gitarista Pavol Bereza, basgitarista Robert Vyzvári, bubeník Vlada Kostadinovič, perkusionista Peter Reitl, na klavíri Drahoslav Bango, ako aj speváčky Jadranka Bangová a Klaudia Škorvánková. K domácim umelcom sa navyše pridal aj vzácny hosť zo zahraničia, francúzsky virtuóz v hre na altsaxofóne Baptiste Herbin. Príjemné počúvanie.

Ďakujem veľmi pekne. Toto bola skladba, ktorú neviem, či som napísal ja, alebo moja mama, ale k tomu sa ja dostanem, musím si spomenúť, ale keďže ja už sa blížim k 50-ke, teda ja už budem mať skoro 50, tak už tá pamäť nie je taká, ako keď bola, keď som mal 30 rokov alebo 35. Ja myslím, že to napísala mama, alebo všetky tie pekné melódie napísala mama, ja som napísal také tie technické. Bola to skladba Územie, kde text napísala Agata Kováčiková, ktorá spievala, ale našla si teraz iné zamestnanie, ktoré jej dáva oveľa viac peňazí ako muzika, takže sa venuje úplne inému oboru. No ja si dovolím predstaviť tieto naše solistky, Klaudia Škorvánková a Jadranka Bangová. No a ako sa hovorí, dobrého nikdy nie je dosť. A ja zvyknem robiť takú vec v dramaturgii, že si niekedy opakujem solistov a niekedy aj z minulého roku. A tentokrát som sa opäť rozhodol, že urobím to isté, lebo zahrať si s jedným z najlepších altsaxofonistov na svete nie je sranda, to je prvá vec. Druhá vec, to, že príde s radosťou a že si s nami chce zahrať, to tiež nie je sranda. Ale poviem vám pravdu. Pravda bola taká, že on keď tu minulý rok bol, sa zalúbil do každej jednej mojej speváčky. No a začal vypisovať správy, že by si veľmi rád zahral s nimi opäť a zaspieval. A ja som nemohol povedať nie, lebo takému solistovi ako Baptist Erbin nemôžem povedať nie, tak som si povedal, dobre, tak urobíme taký kompromis, keďže ja ho milujem ako hrá, on miluje naše dievčatá, tak som si povedal, pozveme ho ešte raz, lebo no, takáto spolupráca môže priniesť, ja si myslím, len dobré a kvalitné veci. Takže dovolte, aby som vám predstavil jedného fenomenálneho saxofonistu. Let me introduce Mr. Baptist Erbin! Baptist Erbin.

Ďakujem veľmi pekne. Toto bola moja skladba Šalefuky, ktorá sa volá ako moja kapela Šalefuky. No, a teraz ja vám poviem celú genézu, ako vlastne som pozval bulharské trio na Gypsy Jazz Festival. Bolo to tak, že my veľmi často s mojou manželkou chodíme do Bulharska. No a keď sme sa vrácali domov, samozrejme prišla prvá stanica, benzínka a ja som si pozrel CDčko a vôbec som nevedel, lebo ja nepoznám bulharské kapely a zbadal som tam veľmi sympatického muža a som si povedal, toto CDčko si kúpim, lebo hrá tam na ten bulharský nástroj kaval. Som si povedal, že si to kúpim a vypočuli sme si to v aute a ja, že tak toho pána musím mať na Gypsy Jazz Festivale. Sme boli veľmi nadšení jeho virtuozitou a jeho krásnou hudbou, lebo je to autentické. No a dovolte, aby som ho opäť pozval, lebo ja som pre neho napísal skladbu. Tú skladbu som nazval, že Bulgarian Moods. A on je tu a si ju s nami zahrá. Damian Dibov!

Formácia Šalefuky vystúpila v rámci 14. ročníka Gypsy Jazz Festivalu, ktorý sa odohral 12. decembra 2025 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Šalefuky viedol kapelník, saxofonista, skladateľ a organizátor podujatia Milo Suchomel. Program Gypsy Jazz Festivalu 2025 ďalej pokračoval koncertom zo skupenia Milo Suchomel Quartet a napokon sa k účinkujúcim pripojili aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Mariana Lejavu. Na opäť atraktívny záznam z druhej polovice večera sa môžete tešiť v niektorom z ďalších pokračovaní koncertného rádia Devín, vždy v piatok o 19. Na vlastnej koži potom môžete atmosféru tejto každoročnej oslavy etnického hudobného espritu zažiť najbližšie v sobotu 10. októbra 2026. Opäť v Slovenskom rozhlase sa bude festival konať tentoraz už pod novou hlavičkou EMA Fest 2026. Milí priatelia, kým sa dnes rozlúčime, na vlnách Rádia Devín vám ponúkame ešte jeden spomienkový úlovok z nášho koncertného archívu. Vystúpenie formácie Pakora Trio v roku 2012. Hrajú Stano Paluch, husle, Marcel Komendant, cymbal a Robert Ragan, kontrabas. Spievať bude Slavka Horvátová. Príjemné počúvanie.

Pakora Trio, huslista Stano Paluch, cymbalista Marcel Komendant, kontrabasista Robert Ragan a spolu s nimi speváčka Slávka Horvátová. Počúvali ste vystúpenie v Slovenskom rozhlase. Záznam z roku 2012 zaznel na záver koncertného rádia Devín. Dnes ho pre vás pripravil Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle s rádiom Devín a tešíme sa opäť do počutia.

0: z programu Rádia Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: V relácii medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
0: Dramatické Rádio Devín.
3: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu prózy Príde čas spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Pre rozhlas ju pripravila Jana Hevešiová. V hlavných úlohách účinkujú Julius Pántik, Terézia Kronerová a Zuzana Kocúriková.

Nemám ja radosti na tomto svete. Ani žiť ma neteší. To už varí len dáka kliatba visí nad naším domom. Už 24 rokov chovám dceru a nik ju neberie. Smelá je aj veselá. Nemá veru žiadnej chyby a predsa zostala. Kliatba. Neviem ja dobre, aká kliatba. Pravdu si mala, Anka Pavkovie, naplnili sa tvoje slova. Prišla si mi na myseľ, nasľuboval som ti, darmo si na mňa čakala. Bohatú som si vzal a teba ostarenú už potom nik nechcel. Tam, v zlom svete, v meste si našla záhubu. Prišiel čas, prišiel. Preto je aj moja Zuzka doteraz nie na poriadku ako druhé.

0: Dobrý deň, tetka Anča. Čože porábate?
1: Á, len tak, okolo hrncov sa mocem. Obed chystám. Posaď sa na lavicu.
0: A nebudem ja sedieť. Len tak na chvíľku som odbehla. Varím obed, pozerám. Korenie mi vyšlo. Či by ste mi reku štipku nepožičali?
1: Dám ti, dám. Len ešte pomiešam záprašku.
0: A toto, čo som to ešte chcela. Áno, takto. Všeliako rozhutujem, ale neviem, čo mám robiť. Dievča má ešte len 15 a už ho traja pýtajú. Ono nechce ísť, veď by ešte malo čas.
1: Ako chceš, tak si sprav. Aj moju Zuzu pýtali v 15. roku. Ondri Krenkovie. Nedali sme ju, že je veľmi mladúška, ale... Ja ti len tak poviem, ak sa ti dievke triafalendu dáš, čo je aj mladúška. Keby ja bola tak urobila, nebola by mi dosiaľ na hrdle. No a ty, starý, čo zazeráš? Veď ty si bol najviac proti.
2: Čo, bol som, bol. No a čo sa stalo? Veď nemá ešte 40. Mohla sa vydať viac raz a ešte sa aj môže.
1: Veď sa mohla, pravda no. Je. Mohla sa vydať i viac raz. Zuza je pyšná ako tu jej otec. Celá dedina sa dosiaľ smeje, akým spôsobom dala košík Paľovi Bodorovi. Ale tebe takto poviem. Daj ty, dievča. Veď máš ešte aj druhú. No a potom, kto vie. No? Vidíš, ja mám len jednu.
0: A veď ste už mohli mať na poriadku. Aj. Každý to vie. Aj Bodor by bol býval dobrý.
2: Čo, Bodor? Kto by dal dievku za niktož? Daj ty svoju, ešte to. Radšej ju zmárni.
0: Ja viem, i lepší ju pýtali. Prvého kupca nebolo treba odmietnúť.
1: Tak, Marka, pravdu máš. Hľako je s ním dobre, ili slízekovie. To už bolo, hádam, súdené, aby sa...
0: A tú tvoju, ktože chce? Nuž, traja ju chcú, ako vravím. Uh-huh. Ondrík Šuriakovie, Sikorovie Paľko a Jano Hríd.
1: Dobre sa jej triafa. Z tých si už len môže vybrať.
0: A počuli ste, tetka, aj Ondru Skalákovie sa žení.
1: Nič o tom neviem, nepočula som.
0: A povráva sa, že aj Števa Rebrinovieho ženia, hneď ako sa vráti z vojenčiny. Ten by bol súci aj k vašej Zuzke. Mocný, pekný, šikovný, takých veru nie je veľa.
1: A či príde už?
0: Čakajú ho každý deň, že vraj už vojny nebude. Na vlastné uši som počula, ako stará prosí Boha, aby ju ešte udržal pri živote, aby sa syna mohla dočkať a hneď ho do človečenstva doviesť.
1: A ktorúže mu vyhliedla?
0: Neviem. Na môj pravdu neviem. Ale tá pochabu nechce. A viete, aké má reči ako kňaz na kancli?
1: Veď je tak, na čo by jej bola pochabá nevesta.
0: A ešte toto, aby som nezabudla, či by ste zajtra nepustili vašu Zuzku pomôcť nám pošatriť konopnicu. Orať by bolo, na čím čas je tu. A darmo málo nás je. Veď nežiadam darmo, pán Boh chráň. A vy nemáte teraz veľa roboty, nezameškala by veľa.
1: Pre mňa, za mňa nech ide, ja nedbám.
2: Ja ju nepustím. Keď vás je málo, držte si sluhov. Zajtra voli vyženieme. Budú strečkovať ako vždy naprvo. Ani černých neupasie. Barmi sme boli pri nekaj desiaci. Báčik Ondro sú hluchý ako poleno, s tými sa žiaden nedohovorí.
1: Veď si povedal, že len na piatok budeme vyháňať. Ani báčik Ondro hluchý nebudú zajtra
2: to. Zajtra vyženieme.
0: No buďte s Bohom, veď si už dáko pomôžeme.
1: Počkaj, Marka, ešte to korenie ti podám.
3: Za to sa nehnevaj, Marka. Vieš, aký je Ďuro prchký. Takého chlapa s tvrdou hlavou ani nenájdeš v dedine. Bár by si mu ani slova napriek. A dnes je zvlášť aký zahútaný. Toho Bodora si nemala spomenúť. Zuzu ti pošlem, ale nie zajtra. Keď trocha pozabudne.
0: A vidia sa nehnevám, tetka Anča. Ja viem, že báčik sú prchký, že hneď kolú a štopu ako tie voli, čo pasú. S Bohom. A vy sa nehnevajte za pohoršenie.
3: S Bohom. A dceru len daj.
2: Že by som tú ženu ostatný raz videl v mojej chyži. Ja sa za našu Zuzku ani teraz nezahambím. Čo podkúša?
1: Ani ja. A čože by si sa zahambil? Ale vie, že nás Mara dosť raz zaretovala.
2: Mara, či si jej niečo dlžná? Či neodrobíš hneď všetko? Moja dievka nebude darmo robiť nikomu. Nie, za to som sa s ňou trápil. Nech radšej leží pod slivkami. Ona má robiť na cudzom a naša čiastka prielohom leží.
1: Veď je dosť zle, že prielohom. Možno aj preto sa nám dievka nevydáva. Ja som nebola bohviaka a vydala som sa v 18. Ona krásna ako kvet a dosiaľ je tu. Nie je na nej chyba, ale na nás, lebo sme mali hojnosť všetkého a teraz nemáme už nič. Ty voli pasieš. Ktože ti ju vezme? Nechybí, hádam toho nešťastného Bodora.
2: Bodora!
4: Vadíte? Zazíreť o mne.
1: A ver zas, aby si vedela.
4: Ako keby ste nemali inakších starostí. Ľa, keby ste radšej záprašku pomiešali, už vonku cítiť, že prihára.
1: A ty by si radšej mohla doma tkať? Len sa po susedoch moceš. Že ženy už aj vybielili a nám sú krosná ešte stále tu.
4: Na čo ste tak pozde navili?
1: A kedy že som mala, keď sme museli čakať, kým si druhé odkajú.
4: Mali ste krosná nepredať.
1: Ty mi máš čo radiť. Už nevieš, ako to bolo. Ani sa nečudujem, že ťa nik neberie. Celé dni sa po susedoch moceš. Ja som bola aj chybná. Preca som sa vydala v 18. roku.
4: Veď apa boli dosť vinovatí, že si vás vzali.
1: Čože by bol býval vinovatý? Veď som mala peniaze, majetok.
4: Žili ste si ako veľkomožný. A už je po všetkom. Teraz je apovi dobré aj voli pásť. Preto mňa nik nevezme. Voliarovú dcéru.
1: No, iste preto. A Ondro Chrenkovie, ten ti nebol dosť dobrý. Len sa pozri, ako dobre je s ním Ili Slízekovie.
4: Tedy ste mi nepovedali, že by som šla. Čakali ste, Vary, Paľa Fialkovie? Keby som bola bohatá, bol by prišiel i ten.
1: Keby si daromne netárala. A aj chudobné sa vydávajú. Líkáčovie sú tri a vylietajú jedna za druhou. Teraz sa už posledná vydáva.
4: A ja sa nemusím.
1: A mohla by si sa. Stará dievka je každému trňom v oku.
4: Veď ja tu nemusím na veky byť. Sveta dosť, do služby pôjdem, ako Zuza Skupákovi. Oh. Už je vraj z nej veľká pani.
2: Ale už prestaňte! No, ešte to. Vraj slúžiť, no. Žiaden z rodiny Riapeľovskej ešte neslúžil a nebudeš ani ty.
4: Riapeľovská rodina a voli pasiete.
2: No a ty sa nazdáva, že je to hoci kto, na koho dedina celú čriedu volov zverí.
1: Aj v službe len starou dievkou budeš, nič sa nezmení.
4: Pôjdem do mesta, kde ma nik nepozná. Zložím sedliacké rúcho. A na pani nepoznať, či je dievkou, či ženou.
1: Čo to vravíš? Do mesta? To rovno do pekla môžeš ísť. Nič netreba, dievčici, len aby šla do mesta slúžiť. Každá jedna, čo tam šla, na posmech vyšla. Tak je to.
2: Ej, prišiel čas, prišiel. Pravdu si mala, Anka Pavkovie, naplnili sa tvoje slova. Prišla si mi na myseľ, nasľuboval som ti. Darmo si na mňa čakala, bohatú som si vzal a teba ostarenú už potom nik nechcel. Tam v zlom svete, v meste si našla záhubu. A teraz moja Zuzka, tak ako kedysi ty mesto spomína. Prišiel čas, prišiel. Čo to dávate?
0: Ďurko! A nedočkáš, kým ti uvarí fruštík?
2: Čo?
0: Veď už stáva.
2: A kým sa ty nahútaš z postele, ja už budem dávno na poli. Či mi majú gazdovia ako vlani na oči vyhadzovať, že idem pozde s ostatkom? Čo? A to všetko len preto, aby ste vy, lenivice, lenivé, nemuseli fruštík do poľa nosiť. A teraz nos. Ja už idem.
0: Čože od rána hundreš? Aký to bude deň? Zuzka, Zuzička, vstávaj. Už je čas.
5: Už? Veď je ešte tma.
4: Na čo už vstávať?
1: Druhé dievčence už trávu žnú a tebe sa vidí prívčas.
4: Keby sme mali kravu, šla by aj ja s radosťou. Ale takto čo pôjdem? Iba k vám. Či mi je už zunovaná táto vec. Voli vyháňať, voli zavracať, jedlo nosiť. Kedy sa to už skončí?

0: Dobré poludnie, Apo.
1: Niekde dobré. A aký obed dnes ješ?
0: Bôbu sme navarili.
1: Aj, kdeže sú tie časy, keď bývali halušky husté, rajsy, dobre poliate medom a trojaké rezance naraz. Teraz už len samé polievky musím chlípať. Je aspoň slaný. Ja by nebolo za zakoráno.
0: Neviem, solili ho mama.
1: No veď za to, lebo nemám ťažšej veci, ako dosáľať jedlo. No, čo švíškáš tým byčiskom? Radšej zavrať vola, ide do krajíkov jedateliny. Dober sa, nevidíš, že už aj ostatné sa pohli za ním. Nech sa aspoň pokojne najem tej chloptaniny.
0: Veď už idem. Pre mňa, za mňa, nech sa aj celá črieda strepe do krajíkov jedateliny.

0: Jaj, tebe je dobre, prechodí sa po chládku. Radšej by si mi šla pomáhať goračke. Bola by si osožnejšia. Ogroš. Sám sa katujem s tým statkom bez pohoniča.
1: Iba za tomu úfaj, že ja ti pôjdem. Zavolaj si cigánku, tá ti lepšie pristane.
0: A ty, že si čo, že by si mi nepristala? Veľká pani, ľaľa. Načága, čo chodí za voľmi. Vy ste veru boháči, vy. Ako si dvorí, vidíš ju?
1: Dvor si aj ty, keď mi závidíš.
0: A zem sa mi sama zorie. Či mám nechať zaraz trním, ako vy vaše? No,
1: veľa sa urodí aj tebe. Neviem, či vyplatíš kňaza toho roku.
0: Ostanem dlžen, ako vy. No, veče neutekaj. No, pošpásujem.
1: Ten si ty orbodorisko, aby ti zeme trním nezarástli.

0: Hej, dievča, počkaj, neutekaj.
1: Lala, Števo. No toto, či ťa už prepustili?
0: Ako vidíš, akože sa mávaš, Zuzka?
1: Ja? Dobre. A ty, Števko?
0: No.
1: Neviem, či ťa už doma čakajú, keď si nepísal, že prídeš dneska.
0: No, nepísal. Nevedel som istotne, kedy ma pustia. Že mala byť tá vojna, sami oficieri nevedeli, ako to bude s nami. Ale našťastie sa už všetko utíšilo.
1: A tak už nebude vojna?
0: No, vravia, že už nie.
1: Aké tu boli strachy. Báli sa aj o teba, plakali vaši, aj iní.
0: O, ktože by plakal? Iba ak mama.
1: Možno, že i druhý. Možno sa našla taká, čo si pomyslela, že by ešte škoda bola tvojim mladým kostiam hniť v zemi. V tom cudzom svete.
0: Kto ozaj by to mohol byť? Katka Hrkovie, čo som k nej chodieval, sa vraj vydala.
1: No vidíš. Aj okrem Katy bola ešte jedna, čo banovala za tebou.
0: Kto? Vari ty. Ľada, veď máš oči slzavé.
1: Nuž ja.
0: Chodže mi tá. Ty žartuješ? Neviem, či už čepiec nenosíš. No, utekám už. Horím od zvedavosti, čo je nového doma. Maj sa dobre, Zuzka. Veď sa uvidíme.

0: Mamo, mamo, dajte mi ten zlatom vyšívaný brusliak.
1: Ten zlatom vyšívaný, vravíš?
2: Mne sa zdá, že ten s krivinkami ti lepšie pristane. A šnúrku si vezmi tú širokú belasu s červenými kvetmi. Vidíš, vždy ti vravím, drž si háby na poriadku. Háčik na opasku ti odpadne každú chvíľu.
0: No tak mi ho prišite.
2: Ešte čo? Bože, chráň, aby žena šila v nedeľu do poludnia, do kázne. Nechcem, aby sa mi pety zbierali celé leto. Ak vydrží, dobre, ak nie, nie. Jeden háčik je nie celý svet. Ale na perly nezabudni, to je hlavné.
0: Nemám perly.
2: No si mi ty za dievku. A čože si si nekúpila od žida? Napískal sa dosť minulý týždeň po dedine. Tak si aspoň líca zafarbi. Hneď je dievka inakšia, keď sú jej líce červené. No, skrútni sa. Nech ťa vidím. Dobre, dobre, vrkoč máš tu ho zapletený, tak to má byť.
0: Mamo, mamo, ja už pôjdem, lebo zmeškám.
2: A v kostole sa pekne drž. Dievka je pekná, keď stojí rovno ako svieca na oltári. A nesmej sa, počula som, že starej Rebrinovej sa len diké dievčence ľúbia. Počkaj, ešte ti šnúrky napravím. A knižku si pekne drž.
0: A dobrý obed navarte, mamo, už teraz som hladná.

0: Dobré poludnie, mamo. Ale to tu rozvoniava. Veru som už poriadne vyhľadla.
1: Veď hneď môžeme obedovať. Všetko je už hotové. A ako bolo v kostole?
0: Keď som tam prišla, všetky dievky už boli poschádzané pod lipami. Aj susedovie malá Anča sa už pretrčala. A keby ste videli pehavú Marku Zúbkovie, tá sa vytiahla ako mucha z cmaru. Cila Behuňovie postávala hneď pri bráničke, celá v bielom ako nevesta, len aby si ju vštevo všimol.
1: A po ktorej on najviac pokúkoval?
0: Keď vchádzal dnu, na mňa sa pozrela, usmial. Na žiadnu druhú.
1: No, veď si aj bola vyštafírovaná. Sukne ti len tak šušťali. Jedz, jedz, naber si ešte.
0: Stará Rebrinová dokrivkala do kostola nevestu vyberať.
1: Len aby si sa jej zapáčila.
0: Stála som rovno ako svieca. Celú pobožnosť som ani plecom nekývla. Ale tie malé žaby, ešte to nemá ani 15 a celý čas len oštevo vyrapotali. Až ich musel pán farár okríknuť.
1: V kostole sa treba poriadne držať. Každý ťa hneď vidí a ohovorí. Čože tak hlceš, zaškodíš.
0: Už som sa najedla. Idem si trochu na priedomie poklebetiť.
1: Takto? Akože budeš v kostolnom ruchu?
0: Nebojte sa, tak ako v druhom.

0: majsto.
1: No, a s tebou 101.
2: Na čo, že si prišla? Ešte nás bude viac.
0: Hľa, už veľká hrba pýta viac.
3: Sadni si, Zuzka, nestoj. Vidíme, že si parádna, ale aj tak ti krásy neubudne.
0: Ja radšej postojím, ďakujem. Aspoň lepšie uvidím Rebrinovie mládenca. Počujete vy od Rebrinov? Pošlite už toho Števa sem. Nech ho aj my vidíme.
2: Ty si smelá, Zuza, ničoho sa nebojíš.
3: A vždy vám je len krajšia, stvorí Božie zo dňa na deň.
0: Katka, daj sem to dieťa, odmením ti ruky. Už si celá vysušená pri ňom.
2: Veru, nepoznať, že si jej vrstovnicou.
3: Na, ber. Myslíš si, že pôjde k tebe? Ani gocovi si nejde, len na mne vždy visí.
4: Len jej ho daj, nech ho povaruje. Veď je také, ani čo by už 2 roky malo.
3: Ako klád ťažké.
2: A mohla by sa už aj odlúčiť. A neviem, či mu jej dobre mlieko teba, keď si taká chorá.
3: Veď ešte ani rok nemá odlúčiť. A nie som naozaj tak veľmi
2: ale
3: chorá,
2: práve, že nie si veľmi. No a čo, že by si aj bola, že kašlieš ako mága, že si slabá, no a to, že je čo... A ktorá, že z nás nepochorie? Ale neboj sa ty, nič.
3: To veď sa mama nazdajú,
0: že... A čo by som sa ja nazdala? Ja len štiem. Aj, čo sa máte toľko škriepiť? Tetka, dajte Katke pokoj. A ty, Kata, sa pre nič za nič nenahnevaj. Ľa, radšej volajte Števa, nech nám ide porozprávať, čo skúsil za 3 roky. Števo, Števo, poče sem.
3: Nejde ti ten, darmo ho zvádzaš.
0: Keď nejde, zostane.
5: A čože by som nešiel? Už aj idem.
6: A ktorá, že ma to volala?
0: Ja.
6: Ty si volala, Zuzka, ty, poznal som ťa.
0: Ja? Ja nie.
6: Nie? Určite?
2: Všetky ťa volali. I ona. Nevidíš, koľko ich je. Pre teba sú tu.
3: Pozri, aký múr, dievok. Jedna krajšia ako druhá. Ešte aj Bodor sa im zďaleka prizerá.
2: Možno si prišiel nevestu vybrať.

0: odkážte Števovej mame, že ma dáte za neho. Ale skoro, už aj, už aj.
1: Či ťa on chce?
0: Chce, chce. Páčim sa mu, už to viem naisto. Keď som odchádzala, šepol mi, že príde dnes na večer k nám.
1: Nuž, keď príde, tak je dobre, dievka moja.
0: Ale nech tetka Kata vedie, aby mu druhú nevyhľadali. Ponúkať sa ich bude dosť. I teraz po obede, koľko ich tam bolo pred Miškovicovcami? Aj Zúbkovie dievča sa tam bolo pretrčať.
1: Zúbkovie dievča? Oče, tak to by si tú Mrenu vzal.
0: Len odkážte hneď, kým druhej nesľúbia.
2: To nie je len tak. Musím sa ešte s otcom podovrávať, odkazovať, ponúkať. Vieš, aký je hrdý. Vždy vraví, že Riapeľovská rodina dievky nikdy neponúka.
0: No tak choďte už zápom, choďte. Tak to nemám pokoja.
2: Veď idem, len mu ešte dačo pochystám.

0: Nebudem ja už dlho žiť. Stará som, chorá. Ďakujem Bohu, že som sa ťa, Števko, z vojny dočkala. Neúfala som sa už, veru. A vrátil si sa, veru, zdravý a krásny. Jaj, keby som ťa len čím skôr mohla do človečenstva priviesť. A potom, hoci aj v tú minútu, navždy zavrieť oči. A či si sa prizrel dievčencom dnes v kostole?
1: No, prizrel.
0: A ktorá že sa ti najviac videla? No, povedz.
1: Ako vy to, mamo, slávnostne predkladáte, ako kňaz na kanclic.
0: Povedz, Števko, vážne. Ja ťa chcem oženiť, uviesť do človečenstva. Pozvala by sa ti Zubkovie Marka.
1: Tá? Veď je to azda pre mňa ešte maličká. Či sa už ráta medzi dievky?
2: Ja by rád Zuzku Riapeľovie.
0: Zuzku? Riapeľovie Zuzu? Tu by si chcel.
1: Už treba aj tu.
0: Jaj, syn môj. Števko môj. Tu si nevezmeš. Nie za to, že je chudobná, ani za to, že je už v rokoch. Ale preto, že je nehodnica. Riapeľovský rod bol odjak živa lenivý. Žiaden z nich nenagazdoval nič. Len čo sa bohato ženili. Cudzie mozole troviť. To vedia. A pýchy pri nich na veky bolo dosť. Mal gazdovstvo i ďuro. A skinožil ho. Čiastka zanedbaná na nej dlhý. Žena lenivá a dievka nie lepšia od matere. Keď sa druhé potia v práci, ona v chládku vyšíva. A preto si ty Zuzu nevezmeš. Nič mi neodpovieš. Či si myslíš, že by Zuza bola ostala, keby bola hodnou dievčicou? Že by sa nebola vydala ako druhé? Ja ti dobre chcem. Ani pokojne by som umrieť nemohla, ak by si si tu vzal. Ani v horobe si neodpočiniem, ak si tu vezmeš. Tak ma poslúchni. Ja som už vybrala dievča pre teba. Súce.
2: Ktorú?
0: Marku Zúbkovie.
2: Tu?
0: Dvoch synov som si dobre oženila. Obaja sú spokojní. I teba tak chcem. Načože je žena nešikovná, nesporovlivá, pri ktorej hynie hospodárstvo. K takej aj ľúbosť ľahko pominie. Ale cena dobrej ženy je nad perly človeku vzácna.
1: A vy odkiaľ viete, že Marka Zúbková bude taká vzácna?
0: Zúbkovci boli vždy gazdovia, poriadní, usilovní a poprední v dedine. Naveky som ti dobre chcela. Aj všetkým. Aj teraz len tak hútam. Ale ak nechceš na mňa dať, nemusíš. Rob si, ako chceš, Števko môj.
2: Mama, boli ste k nám vždy dobrá. Vždy ste dobre hútali s nami. Ja pristanem na vašu vôľu.

0: Dobrý deň, tetka.
1: Dobrý deň, Marka, dobrý deň. Tak aký chýr nám nesieš?
0: Už ako by som začala.
1: Už sa nevykrúcaj, rovno povedz, či ju vezmu.
0: Nemá pravdu Števková mať, nemá. Zle robí synovi a vám kriudí. Toto odkazuje. Povedz Riapejke, že jej dievka je i poriadna, i pekná, ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súca ku gazdovi, kde treba ťažko robiť, len ku ihle.
1: No toto, hamba, veľká hamba, veď ju Boh potreste za to, že mi dceru takto ohrdila.
0: Pravda, pravdúca, nebude ani Števko šťastný. Každý vie, že sa do vašej Zuzky zahľadil.
1: Plakať nebudeme. Zaobídeme sa aj bez neho, keď si len mater počúva. Tu máš za kalištek, vypi. Zaslúžila si si za takú ťažkú robotu.
0: Na zdravie, tetka. Aj to je to najpotrebnejšie.
1: Aj chlebíka si zahryzni. Dobrý je.
0: Dobrý. Naozaj dobrý. Ďakujem. Vydaril sa vám. No, ja už budem musieť ísť. Cesto mi prekysne. Len som vám odbehla povedať, ako sa veci majú. S Bohom, tetka.
1: S Bohom, Marka, s Bohom. Ďakujem ti za poslúženie. Príď, keď budeš dačo potrebovať.

0: Mama, stretla som tetku Maru. Bola už u Rebrinov?
1: Bola. Rovno odtiaľ prišla s čerstvou novinou.
0: Netrápte ma, zvedavá som.
1: Tak ti to poviem všetko. Dobre som si zapamätala každé slovo. Toto odkazuje. Povez Riapelke, že jej dievka je i pekná, i poriadna.
0: No.
1: Ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súdca ku gazdovi, kde na čím ťažko robiť. Len guihle.
0: Neverím, že preto. To nie je celá pravda. Ešte tu niečo musí byť.
1: Ja viac neviem, dievka moja. Neviem o ničom.
0: Neviem. A kto má vedieť, keď vy nie? Ale vy sa o nič nestaráte. Druhé mami by ani spávať nemohli, keby mali v dome dievku v mojich rokoch. Veď sa už hanbím na svet výjsť. Bár by som sa ani neukázala medzi mladou čeľaďou. Hneď na mňa volajú. Na veľkú noc ma nikto neoblial. Na turice mi žiaden nedoniesol mája. Na svadbách ja mu vystojím. Nik starú dievku do tanca neberie. Všetky moje vrstovnice sú už dávno ženami, ale ja som sa nevydala pre vás.
1: Pre mňa si sa ver mohla.
0: Akože som sa mohla, keď nič nemáme? Či máme voli kravu? Či sa nám na čiastke niečo urodí? Ešte aj ten najostatnejší bodor má viac ako my. Aj to, čo sme mali, o to ste prišli. Na čo ste mi skinožili majetok, čo zostal po starých rodičoch?
1: My sme tvoje nepotrovili, ale naše. Po mojej materi som... A zda ja dedila, a nie ty.
0: Ale ste ho nemali premárniť, radšej k nemu dodať. Čože mi po vás zostane? Akože ste to žili?
1: Čiastka ti je tu?
0: Bože. Čiastka ti je tu, a na nej trní a smeje sa na vás celý Boží svet.
2: Vy ste vina môjmu nešťastiu, len vy.
0: Ale to vám rovno poviem, že ak ma Števo nevezme, ja v tú minútu pôjdem svetom. Do mesta, do služby, vám napriek.
1: Veď tebe dá otec mesta a služby. Ten ti dá.
0: Baveru, že pôjdem. Vezmem si pánske šaty. Na paniach nevidno, ktorá je žena a ktorá dievka. V tejto dedine viac neobstojím.
1: Tak sa vydaj za Bodora.
0: Za toho sa vydajte vy!

0: Dobrý večer, Ďurko. Večeru som ti priniesla.
1: Zasa si ty prišla. A Zuza?
0: Zuza. S ňou už nikto nevládze. Mal si si aj ty dievku lepšie vychovávať. Ale ty si na ňu ani vetríka nedopustil. Teraz máš odmenu.
1: A čože zas? Stále máš čosi proti nej.
0: Jedz, kým je to ešte ako tak teplé. Dobrá je tá kapusta. Ale ver už ostatná. Súd je už na dvore vyprázdnený.
1: Aj, veď je už čas. Chvala Bohu. Ja pomaly bude kozba. Ja, tak mi už povedz, čo vyviedla tá naša Zuza. Nie je dňa, aby si na ňu dačo nežalovala.
0: Neveríš mi, lebo nie si s ňou. Tebe je dobre pri voloch vylihovať.
1: A mne je dobre, mne je veľmi dobre. Uhádla si.
0: Pravda, že ti je dobre, ale ja... Tráp sa, kedy čo naklochtíš, katuj sa z čoho. Ešte k tomu zlá Zuza.
1: Mal som voli, kravu. Kde si ich podela?
0: Ty si kde podel môj majetok? Ja som ti ich nezjedla. Minulo sa.
1: Minulo. No, len nezačínaj smokliť. Pozri, páčik, Ondro hluchý ide k nám.
2: Dobrý večer vám. Anička, nevidela si moju ženu? Už ma pomaly aj hlad chytá.
0: Nevidela.
1: Báčik, Ondro, ak chcete, tu je kapusnica. Ja nechcem.
2: Ja ešte vydržím, len reku, či sa jej dačo zlé neprihodilo.
1: Len si vezmite, ja už naozaj nechcem.
2: No tak daj, pomôžem ti. No, dobrá, na moju pravdu, dobrá.
1: Dobrá je. Ani svine by ju nežrali.
2: Čo si vravel?
1: Čo?
2: Vieš, že dobre nepočuje.
1: A nič takého, len, že, no, a má kríže bolia.
2: Aj mňa, to už je na starostách.
0: Ďurko. Ja som pohútala o Zuze.
1: Čože si pohútala?
0: Že ju za bodoradám.
1: Čo? Ja som pre bodora dievku nechoval!
0: A pre koho, že si ju choval? Števo ti ju nechce, ten si bohači ju vyberie. Z druhej dediny ju tiež nikto nevzal. Dedine už neobstojí, lebo sa jej posmievajú. Slúžiť ju nedáš. Prinúď ju, nech ide zaň, rozkáž. Nech už konečne má ten čepiec. Ja neviem, prečo ju nik nevzal. Veď je dosť krásna, aj poriadna. Ani čo by jej tak súdené bolo.
1: Ako vie, že ju Števo nechce? Mne sa zdalo.
0: Bola u nás Marka od susedov. Poslala som ju prezvedieť sa. Toto nám odkazuje Števová mať. Povedz Riapelke, že jej dievka je i poriadna, i pekná. Ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súca ku gazdovi, kde je treba ťažko robiť. Len bujele. Či sa má túlať svetom ako sirota z Kupákovie, ktorá sa už dáva volať Žuži.
1: Tak toto... odkázala. Toto? Pekná aj poriadna.
0: Ide. Dajaký chlap, čo sa volou, nemôže dočkať. Zdá sa, že je to Števo. Ja už radšej pôjdem. Nerada ho vidím, keď mi dievku ohrdil.
1: Ohrdil, ale nič jej nesľuboval. Nie tak, ako ja. Anke Pavkovie. Neoklamal ju tak podlo ako ja. Na posmech som jej radil, že by šla za niektoša Bodorovho otca. A jeho syn moju Zuzku pýtal. Na posmech ho obrátila pred celou dedinou. Prečo som je len oklamal to dievča peknej tváre a v ľudnej reči? Lepšia mi bola odutá jachtavá, ale bohatá. A teraz? majetok je preč a Zuzu neminie Ankin osud. Do mesta pôjde, tam sa znivočí. Príde čas, tak povedala Anka, keď odchádzala z dediny. Už prichodí.
3: Už som vám chcela ísť oproti, mamo. Či ste boli dlho? A kto to šiel s vami, čo voli hnal?
0: Števo Rebrinovie. Bol si po ne na pasienku.
3: S ním ste išli. Čo vravel?
0: My sme išli s tetkou Sochošovie. On išiel obďaleč za nami.
3: Čo ste mňa neposlali za otcom?
0: Čo ste mňa neposlali? Čo ste mňa neposlali? Či som ťa dosť neposielala? Ty si nechcela ísť. Čo som ťa mala na silu vyhnať?
3: Hoci aj na silu.
0: Zuzka. Zuzička. Dieťa moje.
3: Preč? Preč? Ani vidieť nechcem túto dedinu, kde mi s vrkočom na hlave dali duši 25. rok.

0: ukázali. Neviete, kedy budú pýtačky?
1: Čo budem tajiť? Hneď za horúca ju pôjdu pýtať. Dnes večer.
0: Pôjdem tam. Zotmie sa, ľudí bude plno. Nik si ma ani nevšimne.
1: Ako chceš, dievka moja. Máš svoj rozum.

0: človek ani v obloku nedotisne.
1: Oblepili ho tie dievčiská ani včeli úľ. Ja, aj Zuzka Riapeľovne prišla.
0: Ja by som na jej mieste radšej doma sedela.
1: A vraj Števo si Markule na sílu berie.
0: Vraj mu mama túto chcú.
2: Baže ona nechce ísť za Števa.
0: A počula som, že Terka Golíškovie by ho veľmi chcela. Susedia sú, od mala sa poznali.
1: A toto že je kto, čo sem ide?
3: Aká si pani v úzkej sukni až po členky. Na pleciach má prehodený veľký šál podľa najnovšej módy.
4: Avšak ju nepoznáte, to je naša Zuzka, sestrina dievka.
5: Ju až ten večer. Jezus, tetka. Už som vám toľko raz povedala, že nie som Zuzka, ale Žuži.
1: To je sirota z Kupákovie. Tá, čo pred 3 rokmi odišla do Pešti slúžiť. Ja som ju veľa raz nachovala, chleba som jej podala.
5: Zeruska, tyko, či som ťa len dávno nevidela, keď vešem? Akože sa Ize máš?
2: Dobre, a ty, Zuz, Žuži, kedyže si prišla?
5: Včera, ale majd meg holok od Unalmu, ale neprivyka by už tu na dedine na Ize parasokáš. Erdek, vidia, ako mi zle vravieť prichodí vašou rečou.
0: Ajajaj, či ju počuješ?
5: Jaj, fene, ede mek túto úzku sukňu. Dobre sa nezabije v nej. Aj na železnici bola by spadla i 3 razy, keby ma pani nebol dochytil.
4: A načo, že si takú úzku ušila, dieťa moje? Nedochodilo ti?
5: Ajajaj, že je taký divad veľké, mne aby nedochodilo. Ale čože by ste vy parasti vedeli, čo je to?
1: Ajajajaj, a koľko raz by ju nachovali a teraz takto?
6: A ty, že si čo teraz, pani?
5: Pravda hád, že som pani, a nie ako ty. Buta parast.
6: Kezej čokolom, keď si pani, no, veď si pekná v tom vreci. Bači, Gondro, podúrte, že ju tam ste blízko pri nej. Ako bude utekať?
3: Čerta duriť, veď by v tú minútu spadla na zem a nos by si ju
6: rozbila. Aj hlavu rozbila.
5: Čože? Čože by ste mňa vy duriť?
4: Ó, fene, ideme k mogu z moreša. Kozemberek, puta parasa.
6: Pani Žuži, a kde ti je kočíš?

0: Mamo, ešte nespíte?
1: Nie, dievka moja, čakám ťa. Nemohla som zaspať.
0: Mamo, ja som tam bola. A prišla Žuži, tá, čo už je 3 roky v Pešti. Ale aká je to pani? Len sama panština, vyzerá ako strašiak do maku. Aj svoju reč už zabudla, ani hovoriť nevie. Mamo, ja sa vydám za Bodora. Radšej to, ako ísť slúžiť do mesta.
2: Zuzka, a či to naozaj chceš?
0: Naozaj, Japo. Len vy choďte za ním a povedzte mu. Povedzte mu, že sa za neho vydám.
2: Zuzka, dieťa moje jediné, aby si neoľutovala. Ty za Bodora.
0: Choďte, Japo, choďte, už som sa rozhodla.
2: Zajtra pôjde.
0: Nie, hneď teraz. Ja sa chcem vydať. A druhý vám starú dievku nevezme.

0: Kto je tam?
1: Poď von, Parkon, na chvíľočku. Ja som.
0: A nemôžem teraz, po týdnu. Kto si?
1: Dobrý večer ti. A čo porábaš?
0: To ste vy, báčik? Ja, že niekto iný. Zarábam cesto na halušky. Vyhľadol som celý deň pri oračke.
1: Aj tak, halušky budú, vravíš.
0: Čože mám robiť, báčik? Nemám nikoho. Susedky nemôžem so všetkým unúvať.
1: Zišla by sa ti tu ženská ruka. Ako aj príslovie vraví, dom bez ženy je ako deň bez slnca. A tak je aj tu. Ožen sa ty. Dobre urobíš.
0: No, sadnite si, báček, tuto na lavicu. Čože vás ku mne donieslo?
1: Nebudem tu zadlho, syn môj. No ale aby som si spane neodniesol, tak sa na chvíľu opriem. Tak veru. Ako pozerám, zišla by sa v tvojej chalupe šikovná ženská ruka. Zišla. Nie je pre chlapa takto sa katovať so všetkým. Veď už budú zo 3 roky, ako ti mater umreli.
0: Ver budú. Baj viac. A čože ste to, báčik, prišli ku mne?
1: Počul som, že predáš raž. Na chliebe by som kúpil.
0: Nemám, báčik. Predal som, čo som mal zbytočného hneď z jary. Viete, že taký, ktorý si nemá koho nechať doma, keď sa začnú poľné práce, musí na to hútať, že ak by, nedaj Bože, oheň prišiel. Drevené stavanie, staré, spráchnivené, ako je toto moje, zhorelo by dotla.
1: Pálko, chlapi, sme nebudeme ako baby dookola vykrúcať. Neprišiel som raž kupovať skrz moju Zuzku. Som prišiel. Ty si ju pýtal. Stál si o ňu. A nedal som ti ju. Odradili ma od teba zlí ľudia. Ale teraz ti ju dám. Vidím, že si súci čeľadník.
0: Bačik, vaša Zuzka mne, keď som ju pýtal, ani neodpovedala ako poriadnemu človeku, ale ako bláznovi. Aj teraz, kdekoľvek sa s ňou zídem, a potupí a mi ubližuje. Nie je to toho mena, ktorým by ma nebola prezvala. Prepáčte, báčik, ale nebolo by dobre, keby šla za mňa. A preto si ja vašu dievku nevezmem.
1: Čo si to povedal? Čo to vravíš, dievčence, blabocú do sveta 2 na 3? Či to máš brať vážne?
0: Báčik, ale aj vy, aj tetka Anča, naodkazovali ste mi Niktošovi do zlého. Vaša Zuzka ma ani teraz nechce. A nechcela by ma nikdy. Len preto by šla, že ju druhý nevezmú. A preto, báčik, ja ju nechcem.
2: Budeš malovať? S Bohom!
1: Prišiel čas, Anka Pavkovie, prišiel. Prečo som ťa ja len pred rokmi oklamal? Neminie ani moju Zuzku tvoj osud. Do mesta pôjde, do služby. Tam vo svete nájde svoju záhubu. Prišiel čas.

Vypočuli ste si rozhlasovú dramatizáciu prózy Príde čas spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Dramatizácia Jana Hevešiová. Účinkovali Július Pántik, Terézia Kronerová, Zuzana Kocúriková, Ľubo Roman, Beta Poničanová, Jana Jakubcová, Erika Bauerová, Olga Vronská, Magda Grantnerová, Zdena Grúberová a ďalší. Hudba Igor Bázlik. Réžia Olivia Binderová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: Devín, hudobné leporelo.
1: Milí poslucháči, v obvyklom čase sa začína polhodinka so slovenskými piesňami. Dnes dostane priestor projekt hudobníka a autora Mariana Zimu s názvom Story, ktorý je síce pôvodom slovenský, no aktuálne rozsahom skôr československý. Začníme však od začiatku príbehu, ktorým bol singel s Petrom Lipom Bojím sa nočných zvonení v roku 2017. Postupne vyšla prvá EP platňa, v roku 2021 debutový album Potlesk stojí a o dva roky neskôr výberová LP platňa Doteraz. Druhou veľkou kapitolou bolo vydanie albumu Takzvaná duša s 10 piesňami. Vyšiel koncom minulého roka a je sympatické, že mnohé mená spevákov a hudobníkov sa opakujú. Už na prvom albume účinkovali Peter Lipa, Milan Kňažko, Peter Remiš a Zuzana Homolová. Český rozmer dodávajú novej nahrávke okrem legendy Michala Prokopa, Lucia Šoralová a Martin Chodúr. Hlas Milana Kňažka, s ktorým sa Story najčastejšie objavuje na koncertnom pódiu, môžete na nahrávke počuť dokonca dvakrát. Pieseň Rodné mesto ste mohli zachytiť v našom playliste, stvárnil tiež hlavnú postavu titulnej skladby Takzvaná duša. Tá bude aj našou prvou ukážkou. Po nej si vypočujete ešte dve skladby. Príliš dlouho jsem byl takhle s Michalom Prokopom a Stretávka zo Strednej so Zuzanou Homolovou. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Príde to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom. Boli plány po niektoré, rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatý, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete.

po niektoré rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete. Možno niekde v inom svete.

z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať

0: mi darí a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré a potom už čas dobré ochrání a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.
1: Dámy a páni, som aniel strážnik.

skoro spánok. Ani neviem kedy. Odbočil som z hlavnej na cestu druhej triedy.

to vie, čo je s tebou, moja prvá žena. Si šťastná, či rozvedená? Som ťa vidieť, ako kvitneš. Obaja však vieme, že si už inde.

to bolo pekné, ako sme si vtedy sľubovali štvrtky, pondelky aj stredy. Dnes už ako vidíš, jazdím solo.

už len letmý pohľad mladej krásky. Možno, že céry mojej inej dávnej lásky. Jej štíhly prostredník a spravodlivé gesto opúšťam po roku.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele dnes počúvate príbehy z minuloročného albumu projektu Story skladateľa a textára Mariana Zimu. Čo pieseň, to iný interpret, ale zároveň hlavná postava vlastného, jedinečného príbehu. Aj na nahrávke tzv. Duša spolupracoval Zima s výbornými hudobníkmi. Na klavíri hrá Peter Morochovič a Roland Kánik, na klávesových nástrojoch Peter Preložník, na gitare René Lacko, na bicích Vladislav Leškovský, na dychových nástrojoch Ondrej Juraši a na saxofóne Nikola Bankov. Basovú gitaru nahral Marian Zima. Z albumu sme pre vás vybrali ešte 3 skladby. Z playlistu Ladenia Rádia Devín určite poznáte úsmevnú pieseň Aniel Strážnik s Petrom Lipom, na ňu nadviaže živá nahrávka šanzónu Všichni sme herci s Luciou Šoralovou. Na záver zaznie v skladbe Rodné mesto ešte raz hlas Milana Kňažka. Dnešné hudobné Leporelo pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michal Schlosser.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Piatá časť. Koniec sveta nastal. Detva, Banská Bystrica, koniec jari 2003. Telo mi obopína kalino červené tričko, ktoré som si od posilňovne obliekla po prvý raz. Neumité vlasy mám cope a pod čiernou šiltovkou, ktorá mi dodáva seba dôveru. Je v nej pre mňa akási tajná sila, odvaha a tajomnosť. A áno, nestíhala som. Tvrdé štuchnutie, ktoré nenávidím. Odrazu mi zorné pole zahalí tma. Šiltovky sa v spoločnosti nenosia. Nadvihnem a posuniem si šilt vyššie na jeho pôvodné miesto. Juro sa na mňa škerí z barovej stoličky. Je to ako s otcom. Tak dobre poznám jeho gestá a mimiku, že hneď odčítam hladinu alkoholu v jeho krvi. Dievčatá môžu, odpoviem. Čakám, kým si ma barman všimne. Dva žetóny na šípky. Vezmem žlté mince a vrátim sa k Bobe, čakajúcej pri stroji vo vedľajšej miestnosti. Vhodím plast do otvoru, stroj sa povzbudivo rozsvieti. Navolím novú hru. Napriahnem ruku k hodu, keď mi do cesty vojde Jurova vysoká postava. Zadrž, nechcem skončiť s jedným okom. Roztiahne ruky a oprí sa vedľa mňa, namiesto, aby sa uhol. Jeho kamarát Miloš sa vynorí hneď za ním a naštartuje druhý stroj. Nebude vám vadiť, keď budeme vo vašej blízkosti, slečny? Keď budete ticho, tak nie. Usmejem sa. Nikdy by mi nenapadlo, že niekedy budem chcieť, aby bol ticho. Že v jeho prítomnosti sa mi nerozochveje žalúdok. Koľká sloboda. Vedieť sa nadýchnuť aj vedľa neho. Neviem, či mi je ukradnutý, pretože je opitý, alebo je to tým, že som mu už všetko povedala, ponúkla a nemám viac čo skrývať. V každom prípade sa cítim voľná. Hráme vedľa seba, ale ja už nevnímam jeho vôňu, vtierajúcu sa mi do nosa. Jeho rameno hneď vedľa môjho. Stroj sa rozbliká mojou výhrou, a mne sa zdá, že okrem blikajúcej červenej gratulácie z neho vyletí aj pár motýľov. Vyhrám tri hry napriek Jurovmu neustálemu búchaniu po mojom šilte a omielaniu dookola. Šiltovky sa v spoločnosti nenosia. Dobre, buď už ticho, vyletí zo mňa. Zmokne, vyzerá zaskočene, ale ako každý opitý človek sa hneď otrepe a vyškýra ďalej. Bože, ako ho mám rada. Ale už tak ako si čisto, pokojne. Už si viem priznať, že ho vlastne vôbec nepoznám. Milujem len predstavu, ktorú som si o ňom vytvorila. Svoju predstavu, ktorú som si postavila na piedestal ako moja mama sestrinho otca. Nik na neho nedosiahol. Bol dokonalý, no len tam, na tom podstavci mojich predstav. Ale tento pripitý chalan v kockovanej košeli, ktorému to pristane, je niekto úplne iný. Vrátime na bar šípky a postavíme sa do radu za závesom. Záchod sa konečne otvorí a vytacká sa odtiaľ Jurova vychudnutá bývalá. Podlaha na zemi je mokrá, nechcem vedieť od čoho. Zamotajú a moja ruka inštinktívne vyletí, aby ju zachytila. Ježiš, díky, díky. Motá sa jej aj jazyk. Oprí sa o okrové kachličky vedľa mňa. Sorry, som trošku zničená. Vidím. Nechce sa mi s ňou veľmi baviť. Pozerám preto na dvere pred sebou. Nenevaj sa, všetko v pohode, hej? Hej, v pohode. Pohľad mi padne na jej vychudnuté bedrá a padajúce rifle, ktoré aj dnes odhaľujú nohavičky. Boba k nej vystrie ruku. Ja som Boba, čau.
1: Čau.
0: Pripito sa smeje, kým si odhrňa krepovité vlasy z tváre. Počuj, ty si sa rozišla s Jurom, či on s tebou? Začne sa jej vypitovať Boba, ako by boli najlepšie kamošky.
1: Ak myslíš Joryho, tak on so mnou.
0: Dvere na záchode sa otvoria a Boba vojde dovnútra. Ostaneme pred véckom sami dve. Mimochodom, ja som Jana. Potrasíme si rukou. Zrazu sa mi nezdá vychrtlá, ale krehká. Sedíme v boxe. Dnes je tu celkom plno. Vpredu pri bare zahliadnem aj Maťa s Peťom. S Maťom si kývneme. Peťo má veľa práce s olizovaním blondiavého dievčaťa, ktoré som s ním ešte nevidela. Pripíjame si tretím pivom, keď si k nám prisadnú Dano s Ďufom. Dano si nesadne vedľa mňa, ale oproti. Takže na seba pridobre vidíme. Pokračujeme v amnézii a predstieraní priateľstva. Monika sa na mňa nepýtala? Vyzvedá Ďufo. Našťastie ho nestihnem sklamať, keďže si k nám prisadne trochu pripitá Maja. Na sekundičku sa k vám zložím. Usadí sa vedľa Dana, ktorý sa inštinktívne trochu stiahne. Nehryziem. Rozpustené žlté vlasy má prilepené na tvári a začesané za uši. Najradšej by som jej ich trochu postrapatila, aby sa nadvihli a získali objem. Hneď by jej to viac pristalo. Neodvážim sa jej však ani dotknúť. Už dávno si nie sme také blízke. Veľké poprsie má obtiahnuté v svetlomodrom tričku, no roky zhrbený chrbát, naučený skrývať ho, sa už nevie vystrieť. Mám ťa rada. A vždy som mala. Mrzí ma, ak som ti nejako ublížila. Uprene na mňa pozerá a oprie si lakte o stôl. Náš rozhovor sa napriek kamarátom sediacim okolo zdá intímny. Výlevy spôsobené alkoholom už poznám a neberiem ich príliš vážne. Keď sú ľudia opití, kde kto vás dokáže mať rád? Pred predklonenou Majou pristane pivo. To je pre teba, Majka, povie neznámy a odíde. Maja na neho sotva pozrie. Pokračuje vo vyznaní.
1: Chcem byť dievča, vieš? Cítim to tak. A pri všetkom ide o srdce, o nič iné, nie?
0: Jasné, Maji, si dievča, neboj. Zamieša sa do toho Ďufo.
1: Som, že?
0: Ubezpečuje sa. Ja sa zmôžem len na si, Maji, a už to nerieš.
1: No, aké hlboké ponaučenia už len môžeme dostať v krčme, keď sme sem všetci prišli hodiť svoje problémy za hlavu. A čo?
0: Bari, si si niekedy myslela, že nie si? Ozve sa z rohu Boba.
1: Maja sa na ňo dlho pozerá, ako by musela loviť v pamäti. Prepáč, ani teba som nechcela klamať.
0: Ale chcela, veď si klamala. Odvrkne bez rozmýšľania a ju rovnako bezprostredne prebodnem pohľadom, aby prestala.
1: Máš pravdu, prepáč, povie zmierlivo Maja.
0: Tak, na baby. Zdvihnem pohár a snažím sa túto debatu rýchlo ukončiť. Všetci sa našťastie chytia svojich pohárov a štrngneme si. Maja si poriadne logne, postaví sa a odíde so svojou traumou o dva boxy ďalej. Pozná to takmer každého a zrejme dnes večer všetkým plánuje vysvetliť svoje rozhodnutie.
1: Čo je dnes za deň? Všetci sú nadrbaní.
0: Zahromží Boba, položí pohár a ja jej musím dať za pravdu. Dano sa rozvalí na koženkovej lavici boxu.
1: Na jar preskakuje každému. Hormóny.
0: Intrák sa vyprázdnil. Známky sú zaokrúhlené, odovzdávajú sa knihy, vypratávajú sa izby. Kala je už odubytovaná. Odchádza do Čech na nejakú brigádu a chce vyraziť ešte pred začiatkom letných prázdnin. Nadia je už tiež doma. Má si prísť len na otočku busom po Vysvečko. Som vyznamenaná. Sama neviem, ako sa mi to podarilo. Mám 6 dvojok. Patrí medzi 4 najlepších z triedy, teda aspoň podľa toho tenkého papiera so známkami. Izba je prázdna. Slnečné lúče hladia prázdne police.
1: Vedľa je už len Šura, ktorá si balí veľký ruksak. Je to ticho. Ležím na Kalinej posteli. Moja už je vyzlečená. Posledné noci budem spať tu. Aj mňa už čaká vedľa skrine ruksak, ktorý pomaly naplňam. Ešte dve noci v Bystrici a môže sa začať leto v Detve. Konečne sa nemusím učiť a čítam si, keď mi zapípa mobil so správou od Nady. Očami znova a znova prechádzam po slovách. Čítam si tú správu dookola, keďže neviem, čo iné mám robiť. Od včera hľadajú Jura v Ružinej. Pravdepodobne sa utopil. Netráp sa, mám ťa rada. O chvíľu pípne ďalšia správa. Tento raz od Boby. Píše to isté. Ticho izby nenaruším. Pláčem nemo. Pozerám cez okno do slnka, ktoré rozpaľuje izbu. Cítim, ako sa slzy kotúľajú a padajú mi na tričko, ktoré je o chvíľu vlhké. Žalúdok sa mi opäť chveje. V hrdle mám napchatý celý svet. Sedím tam sama a netuším, čo mám robiť. Mám skočiť z okna? Mám si ísť poumývať červené oči? Mám niekomu zavolať? Mám plakať ďalej, alebo mám sadnúť na autobus, utekať na Ružinu a kričať okolo jazera, aby sa láskavo vynoril a bol tu? V noci nespím. Pozerám do tmy. Ticho plačem. Ráno sa nenamaľujem. Netreba. Nie je pre koho. A červené spuchnuté oči by aj tak nič nezniesli. V triede odovzdávam tri hromady kníh. Nadine, Kaline a svoje.

nepije. A tak tam sedíme, v tichu, pozeráme na zelené stromy a prichádzajúce leto, o ktoré vôbec nestojím. Každý deň mi pípne od Nadia Bobby rovnaká správa. Ešte ho nenašli. S Nadiou sa stretnem až posledný školský deň v triede. Objíme ma a ja sa znova rozvzlikám. Vezmem si vysvedčenie a nasadnem na autobus do Detvy. Ona si ide so spolužiakmi sadnúť do mesta a osláviť koniec roka. Ja nikoho neznesiem. Vystúpim pri Baumse. Aj tu svieti slnko. Nechápem. Ako sa môže svet točiť ďalej? V Bystrici, s ktorou som si ho nikdy nespájala, ktorá bola iba moja, som vedela samočinne fungovať. Ale tu... Pozerám na ulice, ktoré mám späté s ním. Ulice, po ktorých chodil, paneláky, na ktoré sa pozeral. Ako by som tu mohla žiť ďalej, keď tu on nie je? Mám pocit, že sa každú chvíľu musí rozfúkať vietor a všetko rozmetať. Nič nemá právo na existenciu bez neho. Som už takmer pred vchodom, keď rozhlas rozozvučí fujara, za ktorou nasledujú mestské oznamy. Hlásia, že ho stále nenašli, že sa po ňom pátra. A slnko si svieti, vietor fúka, všetko vyzerá tak isto a pritom to rovnaké nie je. Nájdu ho až o ďalšie 2 dni. Na pohreb nejdem. Nemôžem. Neznesla by som to. V podvečer, keď sa zotmie a cintorín sa vyprázdni, prechádzam sama pomedzi hroby a hľadám ten dnešný. Hneď vedľa hrobu je malá drevená lavička, na ktorej dlho sedím. Nedokážem sa prinútiť odísť. Bez. Detva, leto 2003. Detvou sa rozlialo slnko, prišli prázdniny, ktorých som sa nevedela dočkať, a teraz sú mi ukradnuté. Ležím v izbe, nemám chuť nikam ísť. Zisťujem, že zmizla akákoľvek motivácia chodiť von. Premiestňujem sa z postele na stoličku, potom na koberec a zás na postele. Na čo výjsť von, keď ho tam neuvidím? Nezahliadnem niekde na ulici, v čo som pri každej prechádzke dúfala. Definoval moju Detvu. Bol podstatnou súčasťou môjho ja tu. Chcela som v lete rozšíriť počet mojich poviedok, no zrazu nemám potrebu vytvárať cudzie príbehy, keď ten môj ostal zaseknutý na prázdnej strane. Čítam. To jediné dokážem. Uniknúť inam. Slnko vniká do izby. Zo žalúzí sa stane krájač na vajíčka a naservíruje lúče na tenké plôžky na koberci. Čierne huňaté telíčko sa v nich vyhrieva a robí mi spoločnosť, kým obraciam stránku za stránkou. Čo nejdeš von, keď je tam tak pekne? Strčí do izby hlavu mama. Nechce sa mi. Šejla sa potrebuje prejsť a treba ísť pozrieť Starku. Náďa ťa už 2-krát volala na balkón. Počula som. Tak čo si nešla? Mlčím. Ako jej to mám povedať? A na čo by to bolo dobré? Určite by prišla s nejakou hlúpou poznámkou, ktorá by ma zabolela. Si doma už 2. týždeň. Ani Sonku si nebola pozrieť. Zaznie ďalšia výčitka. Prinútim sa vstať, obujem si tenisky, vezmem modrú vocku a kľúče. Pofukuje. Teplý vzduch sa mi tlačí do tváre. Chce mi usušiť slzy, ktoré sa z času na čas objavia na lícach. Sheila poslušne kráča pri mne. Je jedno, akou cestou sa vydám k Starkej Kolárovej. Žiadnou ho nestretnem. Kráčam rovno. Absencia záchytného bodu prinúti oči pátrať po jeho kamarátoch. Po niekom, kto je s ním spätý.
po niekom, komu tiež chýba,

po niekom, s kým sa viete podeliť o bolesť bez slov. Zazvoním na bubín zvonček. Našťastie je doma. Sadnem si na betónové schody a čakám, kým zíde dolu. Príde rýchlo, bez slova ma obíme. Idem k starkej. Nejdeš so mnou? Idem. Je mi to ľúto. Prikývnem. Nemám veľkú chuť rozprávať. Radšej by som mlčala. Viem, ako sa to vraj stalo, povie potichu. Pozriem do jej zelenohnedých očí, čakám, že bude pokračovať. Bola to stávka. Bol tam ten barman Oto, Števo, možno aj Maja, proste väčšia partia. A ten Števo provokoval Jura, že určite nezapláva po nejakú bojku. Juro sa vyzliekol, že ide do vody. Oto ho vraj zastavil, že nech prestanú. A tak sa Juro zas obliekol. Pozerám na asfaltový chodník pod mojimi nohami. Privieram oči. Oto išiel potom niečo kúpiť a Števo rýpol znovu. Juro sa vyzliekol a išiel. Potopil sa tesne pred bojkou a už sa nevynoril. Nevedeli ho nájsť. Oto tam bol celé 4 dni, kým ho hľadali. A Števovi rozbil nos. Takže za to môže ten debil. Syn maminej kamarátky. Bože. Nikdy som ho nemala rada. Keď k nám pred rokmi chodili a jeho mama pomáhala mojej šiť podľa katalógov, odmietala som sa s ním hrať. Utekala som z izby, kde sedel a prehrabával sa mojimi hračkami. Skrývala som sa pod kuchynský stôl a vyšla odtiaľ, až keď odišli. Rukou si utriem uslzené oči. Zabočíme do účka. Starka nám po dlhom zvonení otvorí. Keď stretnem na ulici Jurových kamarátov, zrazu sa mi zdravia. A pre mňa to znamená veľa. Pridali ma do skupiny smútiacich. Vedia, že mi bol blízky. Tiché ahoj nás spája. Kráčam po veľkých schodoch letného štadióna. Sheila pobehuje predo mnou. Konečne je trochu pod mrakom. Hompáľam vôdzkou. Mám v pláne prejsť štadión dookola a vrátiť sa domov. To by jej mohlo stačiť, aby sa trochu unavila. Náhle so štekotom vyrazí vpred. Zapískam a zakričím na ňu. Prestane štekať, no ďalej mierí k skupinke pod tribúnou. Zrýchlim krok, aby som ju dobehla. Niektorí ľudia šomrú, keď je bez vôdzky. Toto je však partia nejakých mladých, tí by s tým nemuseli mať problém. Až keď som pri nich, zistím, že je to barán s tými 13-kami, hoci teraz už zrejme majú viac, čo je aj vidieť na ich vyvinutom poprsí. Vykročí ku mne a ja ho pozdravím. Ahoj, Janka. Ako sa máš? Zle. Poviem celkom úprimne. Odišiel ti frajer? Možno aj. Odrazu nie je slízky. Zdá sa mi, že pochopil. Vystrie ku mne ruku a pohľadká ma po hlave.

na ihrisku. Detva. Kráčam po inej detve, ako je tá moja. Túto nepoznám. Parčíka za siroňou už niet, stoja tu miesto neho potraviny. Ciglan je už roky zatvorený. Všetci sme dospeli, máme deti, niektoré tu rastú. Niektoré tu počas dospievania zažívajú svoju detvu. Vytiahnem si z uší slúchadlá, v ktorých práve dozneli správy. Dánska premiérka varovala amerického prezidenta Trumpa, že ak USA napadnú iný štát NATO, všetko sa skončí. Zrazu mám pocit, že tie veľké dejiny sa opäť tlačia do našich malých životov. Prejdem cez mostík na Novosady, pokrikujem stokrát vyslovené frázy. Poďte, ideme! Dvaja malí chlapci na odrážadlách prestanú pozorovať čosi v tráve a opäť sa pohnú za mnou. Nechodíme sem veľmi často. Všetko je tu pre nich nové. Ostanem stáť pri lavičke na okraji detského ihriska a z pliec zložím ruksak. Deti zosadnú z odrážadiel a nechajú ich pohodené v tráve. Zamieria k pieskovisku, ktoré je súčasťou ihriska. Kráčam s ruksakom za nimi. Aj tu sa to zmenilo. Pingpongový stôl zmizol. Veľký kameň, na ktorom sme sedávali, je tiež preč. Parkovisko, kde sme hrávali tenis, je plné odparkovaných aut. Chlapci začnú preskúmavať nové hračky, ktoré sa povaľujú po ihrisku. Okrem nich je v pieskovisku malé dievčatko a na obrubníku chrbtom ku mne sedí muž, ktorý je tu zjavne s ním. Chrbát mi nič nehovorí, hoci to musí byť môj rovesník. Starší z chlapcov na mňa zakričí, zvierajúc v ruke nejaké autíčko. Mami, pozri, také, aké máme doma. Áno, máš pravdu. Tiež si sadnem na obrubník pieskoviska. Chlapci sú zaujatí hrou a tak zdvihnem pohľad do tváre prísediaceho. Usmejem sa. Ahoj. Dano prekvapene zdvihne zrak od mobilu, do ktorého doteraz pozeral. Čau, čo ty tu? Som u mami. To sú tvoji? Prikývnem. Pozriem na malé dievčatko, s ktorým sa začal hrať mladší z mojich synov. Lenka, po mame. Bavíme sa po toľkých rokoch a ja cítim vo vzduchu rozpaky. Niekdajšia blízkosť je preč. Ticho sedíme. Nemáme si čo povedať. A tvoj? Ozve sa po chvíli. Starší je Filip a on je Juraj. Ukážem prstom na mladšieho, ktorý sa hrá s novou kamarátkou. Je to tu vynovené, skonštatujem. Hej, nepáči sa mi to. Aj pingpongové stoly po celej detve zbúrali. Jeden ostal. Chceš sa na ní pozrieť? Prikývnem. Zrazu sa mi zdá opäť blízky. Nie je to ďaleko. Deti nás nasledujú. Vzadu, pod vysokými stromami, uvidím rozpukaný starý stôl. Prstami sa dotknem jeho chladného, betónového povrchu. Doska je dnes rozpukaná. Nie ako vtedy, keď sme mali 17. Sme ako on. Pozliepaný z mnohých častí, tu a tam s odbitým rohom. Teraz sme už väčšie kamene. Už nemáme 17. Pocity už nie sú také intenzívne. Melodráma v našich životoch taká drásavá. Už s nami len tak niečo nezamáva. Porivy emócií do nás búšia. A my máme pocit, že aj keď to tu bolo už miliónkrát, už nikdy to nebude ako vtedy. Prvýkrát. Deti hlučne pobehujú okolo. Nemôžu vidieť to, čo vidíme my. Je to naša minulosť. Nie ich.
Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2026.

Extempore s Jurajom Ďurišom. Experimental Studio Bratislava, Genius in the Labyrinth. Vivat Mozart. Hudba nikdy nikoho nezachránila. Mozart to dobre vie. Ukazuje nám, ako vyzerá šťastie a núti nás, aby sme naň nezabúdali. Akú váhu má hudba, ktorá neváži nič? V podstate je každá hudba veselá, aj keď sa rodí zo smútku, pretože ho lieči, pretože ho zmierňuje, pretože ho prekonáva. Zvuky, tóny tu nie sú len na to, aby sa páčili. Ide o jazyk, vedieť rozpovedať všetko, čo nás trápi a zaujíma. Stačí uvidieť pokoru, jednoduchosť a všetko zavaliť do veľkodušnosti. Nevyvíjame sa k dokonalosti, k harmonickému začleneniu sa do rádu prírody a vesmíru. Naším poslaním je chrániť a posilovať ho. Hudba je v tomto zmysle jedinečná a nezastupiteľná. Disponuje ohromným potenciálom tvorivosti a nekonečnou silou zrodu. Experimentálne štúdio Bratislava pripravilo tematický hudobný projekt s názvom Genius in the Labyrinth – Vivat Mozart. Čerpajúc zo skúseností a tradície komponovania inej hudby už viac ako troch generácií slovenských skladateľov. Ide o výpoveď skupiny našich tvorcov s cieľom prispieť k tejto nadregionálnej hudobnej téme. Pripravili sme virálny projekt našej hudby v celosvetovom dosahu na pódiu, ktoré voláme internet. Sú určité očakávania, ktoré chceme naplniť v oblasti elektroakustickej hudby a sonického artu. Ide o výpoveď našich skladateľov, ktorí nosia Mozartovú hudbu v sebe a chcú sa s ňou podeliť. Kompozície: Mirko Krajčí, Lacrimosa pre violončelo a elektroniku, violončelo Michaela Čibová, Peter Zagar v kóde Encoded, Juraj Ďuriš Lek mi am Arsch Ioniku, Adam Zahl Workshop The Masters, Peter Machajdík Mozartové bagety s brinzou Mozart's Bagets with Brinza, Rudolf Pepucha Labyrinth, Milan Hradil Mozart Fantasy 1. Mirko Krajčí, Lacrimosa pre violončelo a elektroniku. Violončelo Michaela Čibová. Autor o svojej skladbe píše: V skladbe využívam posledné takty, ktoré Mozart vo svojom živote napísal. Tieto prechádzajú transformáciami do rôznych, častokrát veľmi príkrych zvukových obrazov. Pôvodná téma sa neustále vynára, čo prináša zaujímavé konfrontácie, ale aj stabilizáciu harmonického prostredia. Dielo opisuje symbolický obluk od počiatku ku smrti a opätovný návrat k vlastnému zrodu. Umocňujúcim prvkom je solové violončelo, ktoré skladbu otvára aj zatvára. Objavuje sa aj v kľúčovom momente symbolizujúcom smrť. Tam prináša rovnomerný gregoriánsky nápev, prevzatý z mojej staršej skladby Symfónia da Requiem. Peter Zagar v kóde Encoded. Skladbička v kóde mi napadla ako spojenie dvoch prvkov neusporiadaného oblaku tónov, ktorý som získal kódovaním mena Mozart v Morzeovke a vrstvením tohto kódu s meniacim sa časovým posunom a basového hlasu, ktorý dáva tónovému oblaku rôzne harmonické významy. Juraj Ďuriš, Lek mi am Arsch, Ioniku. Vytvoril som bonsai, umenie zvuku v skratke. Na ploché 4 minút sa odohráva akýsi komiks spojený s Mozartom a Salzburgom. V Salzburgu hrajú Mozartovú hudbu bez Mozarta. Je to zlý sen? Citujem aj Mozartov text z jeho skladby. Adam Zahl, Workshop the Masters. Akási podsta majstrom hudobného umenia, autor používa mikrotonálne fragmenty k výstavbe svojej jedinečnej formy. Peter Machajdík, Mozartové bagety s brinzou. Mozart's Bagets with Brinza. Skladba je budovaná z fragmentov Mozartovej hudby, vzore klavíra, ľudských hlasov, spracovaných elektroakustickými prostriedkami ako recept na prípravu Mozartových gulí.
Rudolf Pepucha, Labyrint. Autor sa jemne pohráva s fragmentami Mozartových kompozícií. A napokon Milan Hradil, Mozart Fantasy 1. 7 Mozartových motívov v keyboardovej transformácii. Experimental Studio Bratislava, Genius in the Labyrinth, minikoncert. Mirko Krajči, Lacrimosa pre violončelo a elektroniku. Violončelo Michaela Čibová.

Počúvali sme 7 elektroakustických kompozícií slovenských skladateľov s názvom Genius in the Labyrinth, vývat Mozart. Do počutia pri ďalších vydaniach Ex Tempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika. Dnes bude našou témou Pablo Picasso a prepojí kontexty diel Igora Stravinského, Francisa Pulánka a Harryho Sommersa. Znenie relácie ladí zvukový majster Dušan Buchel a slovom vás prevádza hudobná redaktorka Ksenia Jarová. 15. mája 1920 bolo javisko Parížskej opery svedkom historickej udalosti. V ten večer sa konala premiéra baletu Pulcinella. Neoklasicistickú hudbu skomponoval Igor Stravinský, rukopis choreografii dal Leonid Massin a scéna i kostýmy patrili Pablovi Picassovi. Tento balet zastihol Picassa v období vrcholiaceho obdobia kubistického a v rovnakom tóne sa niesla i scénografia premiéry. Je mimoriadne zaujímavé, že Pulcinella mal dohru aj v priamej Picassovej tvorbe, a síce v námete Traja hudobníci. Ide o motív troch postáv, Harlekína, Pierota a Mnícha, s hudobnými nástrojmi a pretavil sa v lete 1921 až do dvoch veľkých olejomalieb. Za zmienku stojí, že Picasso vytvoril aj expresívny grafický portrét Stravinského, a to v Ríme v roku 1920. Na úvod Picassovskej mozaiky nám znie suita z baletu Pulcinella Igora Stravinského. Hrá English Chamber Orchestra pod dirigentskou taktovkou Alexandra Gibsona.

Skončil sa príbeh Pulcinella, ktorý na svojej premiére v roku 1920 tancoval na kubistickej scéne Pabla Picassa. Suitu z baletu Igora Stravinského Pulcinella sme počúvali v podaní English Chamber Orchestra s dirigentom Alexandrom Gibsonom. Básnik Paul Éluard a skladateľ Francis Poulenc boli priateľmi v rozmere ľudskom aj umeleckom. Poulenc svojho poetického priateľa obdivoval a zhudobnil jeho verše nespočetne krát. Spoločný mali aj intenzívny vzťah k svetu výtvarna. V roku 1956, keď už Éluard 4 roky nebol na tomto svete, vybral Poulenc 7 úryvkov z veršov svojho priateľa a vytvoril pôsobivý vokálny cyklus Práca maliara. Za úvodnú pieseň si zvolil osobnosť Pabla Picassa a maestro Picasso je dokonca aj autorom obalu prvého vydania tohto diela. Francis Poulenc podľa jeho vlastných slov maliarstvu vďačil za rovnako hlboké radosti ako hudbe. A pocíťme túto radosť teraz aj my. Do mozaiky s témou Pablo Picasso vkladáme Poulencov cyklus Práca maliara. Spieva baritonista Pierre-Yves Privot, na klavíri hrá Charles Buisset. Jednotlivé piesne cyklu nesú mená Pablo Picasso, Marc Chagall, Georges Braque, Juan Gris, Paul Klee, Joan Miró a Jacques Villon.

Doznel cyklus Práca maliara Francisa Poulenca. Interpretmi boli baritonista Pierre-Yves Prouvot a klavirista Charles Buisset. Na záver mozaiky venovanej Pablovi Picassovi zaznie reálna mozaika jeho života a tvorby. Kanadský skladateľ Harry Stuart Somers bol klaviristom i vojnovým pilotom kráľovského kanadského letectva. V roku 1949 získal štipendium a mohol si dovoliť rok študovať v Paríži. Viedol ho tu Darius Milhaud. Tento čas sa stal pre celý ďalší tvorivý život Somersa zásadným. Somersová suita Picasso sa programovo vynie ťažiskovými obdobiami kreatívnej cesty a kariéry Pabla Picassa a hudobne maximálne vyzdvihuje ich kontrastné špecifiká. Začíname v Paríži v roku 1900 s malou paródiou na ragtime. Modré obdobie symbolizuje atonálne blues. Cirkus je hudbou cirkusových umelcov z Picassových obrazov. Kubizmus pracuje s interakciou línií a akordických štruktúr. V časti neoklasicizmus sa s čelestou vynorí portrét Picassovho syna Paula a nasledujúci lept odkazuje na slávnych 100 Picassových leptov z tzv. Volardovej suity. K záveru smerujú nástenná maľba Vojna a mier a arkádia o faunovi s flautou aj s citáciou španielskej ľudovej piesne. Uzatvárajúca kodeta je bez pátosu ozvenou Paríža maliarovej mladosti. V Somersovej suite Picasso ansambl solistov diriguje Gennady Rождественский.

Unikátnymi obdobiami tvorby Pabla Picassa sme prešli v Picasso suite Harryho Sommersa. Hral ansámbl solistov, dirigoval Gennady Roždestvenský. Vážení a milí hudobní priatelia, hudobnú mozaiku sme dnes pre vás zložili v myšlienkach na Pabla Picassa. Reláciu pre vás pripravili a dni s umením vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Ars Litera.
1: Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litteri. Naša dnešná téma má názov Ako sa to končí? Alebo o smrti hlavného hrdinu literárneho diela. Zaoberať sa budeme románmi či poviedkami, ktoré sa končia hrdinovou smrťou a možno aj práve preto vstúpili do dejín literatúry. Keby sme si položili fiktívnu otázku, ktoré literárne dielo, ktorom na konci zomrel hlavný hrdina, si pamätáte, určite sa mnohým z vás vynorí doktor Živago zo slávneho románu Borisa Pasternáka, ktorý dostane infarkt v električke, alebo Anna Kareninová od Leva Nikolajeviča Tolstého, ktorá skočí pod vlak, či Robert Jordan z románu Komu zvonia do hrobu od Ernesta Hemingwaya, ktorý zomrie v boji. To je však len zlomok z produkcie spisovateľov a spisovateliek, ktorí neváhajú pod akoukoľvek zámienkou obetovať svojho hrdinu či hrdinku. Samozrejme, že sú literárne diela, ktorí na konci nikto nezomrie a dokonca niektoré ani nemajú koniec. Ale smrť hlavného hrdinu na konci knihy, novely či poviedky je najvyšším levelom spisovateľskej odvahy a zručnosti. Čitatelia a čitateľky zväčša vedia, že hrdina na konci diela zomrie, čo pre mnohých znamená, že radšej ani nezačnú čítať, aby na konci nedostali šok. Spisovateľ teda musí svoje dielo napísať tak, aby čitateľskú pozornosť a záujem udržal až k posledným stranám, ako by ani on sám nevedel, čo sa na konci stane a aké prekvapenie nachystal. Nuž, naša téma je daná a poďme teraz k literárnym ukážkam. Bohatý archív Slovenského rozhlasu mi umožnil, aby som pre vás vybral len tie najlepšie a najznámejšie príklady smrti hlavného hrdinu. Čítať vám budeme z piatich takýchto diel a verím, že vysoko oceníte, s akou nápaditosťou ich autori zniesli svojho hlavného hrdinu zo sveta a vďaka tomu ukončili aj svoje literárne dielo. A tu je prvý z nich. Franz Kafka nepochybne patrí medzi literárnu elitu a jeho úzkostné poviedky či romány nadlho ovplyvnili modernú literatúru 20. storočia. Zomrel ako 40-ročný na tuberkulózu a ani jeden zo svojich troch románov za svojho života nedokončil ani neuverejnil. A predsa Kafkov najznámejší román Proces koniec má, a to dokonca taký, že každý, kto sa k nemu dočítal, naň už nikdy nezabudol. Stalo sa to len vďaka tomu, že Franz Kafka, napriek tomu, že nevedel, kam sa bude príbeh jeho románu uberať, nakoniec napísal dopredu a zachoval sa v jeho pozostalosti. Takže Kafkov editor Max Brod kapitolu nazvanú Koniec logicky zaradil na záver rukopisu Procesu a vďaka tomu sa najdepresívnejší z Kafkových románov dočkal zakončenia. Základom príbehu celého románu je úvodná situácia, keď úradníka Jozefa K. obvinia z čohosi neurčitého a začnú proti nemu proces. Jozef K. ničomu nerozumie, ničoho sa nedopustil, lenže úrady, ktoré navštevuje, ho presviedčajú o tom, že situácia je vážna. K. sa snaží bojovať s úradníckou mašinériou, ale jeho osud je už spečatený. Celý román pripomína situáciu človeka, ktorý sa dozvie, že má smrteľnú chorobu. Prechádza fázami odmietania, hnevu, snaží sa vyjednávať s úradmi, prepadne sa do beznádeje a napokon nasleduje zmierenie sa s realitou. Posledná, 10. kapitola Kafkovho procesu má názov Koniec a je vlastne už len uskutočnením toho, na čo sa čakalo a čo čakal aj Jozef K. Nahrávka vznikla v roku 2004, režiu mala Hana Hajdová a čítať vám bude Miroslav Kolbašský. Franz Kafka, Proces, posledná kapitola.
2: Predvečer K.ových 31. narodenín. Bolo to večer okolo 9. Ulice bývajú v tom čase tiché. Prišli do jeho bytu dvaja páni. Boli v žaketoch, bledí a tuční, a cylindre akoby mali prirastené k uhlavám. Po malej formalite pri dverách bytu, kto má vojsť prvý, opakovala sa tá istá formalita vo väčšom rozsahu pred K-ovými dverami. I keď neohlásili svoj príchod, sedel K, tiež v čiernom, na stoličke blízko dverí a navliekal si pomaly nové, k prstom tesne priliehajúce rukavičky v postoji, v akom očakávame hostí. Zrazu vstal a pozrel zvedavo na pánov. Vás teda určili pre mňa? K si priznal, že očakával inú návštevu. Zašiel k obloku a pozrel ešte raz na tmavú ulicu. Posielajú po mňa starých podradných hercov, povedal si K a obzrel sa, aby sa o tom ešte raz presvedčil. Chcú so mnou skoncovať ako si lacno. K sa k ním zrazu obrátil a opýtal sa. V ktorom divadle hráte?
0: V divadle?
2: Spýtoval sa jeden z pánov druhého oradu a kútikmi úst mu potrhávalo. Druhý sa správal ako nemý, čo sa pasuje s protiviacím sa organizmom.
0: Nie sú pripravení na to, že sa ich budú vypytovať,
2: povedal si K a šiel si po klobúk. Páni sa chceli už na schodoch do K a zavesiť, K však povedal, až na ulici nie som chorý. Hneď pred bránou sa však do neho zavesili tak, ako ešte K nikdy s nikým nešiel. Primkli ramená tesne k jeho ramenám, neohýbali ich v lakťoch, ale obopli nimi K-ove ramená po celej dĺžke, dolu schytili K-ove ruky akýmsi profesionálnym, nacvičeným, neodolateľným hmatom. K šiel medzi nimi meravo vystretý, vytvárali teraz všetci traja takú jednotu, že keby bol niekto rozbil jedného z nich, bol by rozdrvil všetkých. Bola to jednota, akú môže vytvoriť skoro len neživá hmota.
0: Prečo poslali práve vás?
2: Skôr zvolal, než sa spýtal. Páni zrejme nevedeli, čo odpovedať. Čakali zovisnutými voľnými rukami, ako ošetrovatelia, ak si chce chorý odpočinúť.
0: Nepôjdem ďalej, povedal K skúsmo.
2: Na to nepotrebovali páni odpovedať. Stačilo, že uvoľnili hmat a že sa pokúsili pohnúť K a z miesta, K však odolával.
0: Mnoho síl už potrebovať nebudem. Vynaložím teraz všetky, pomyslel si.
2: Zišli mu na um muchy, ako sa usilujú dostať sa s odtrhávajúcimi sa nožičkami z mucholapky.
0: Páni budú mať ťažkú robotu.
2: Jediné, čo teraz môžem urobiť, povedal si a rovnomerný dopad jeho krokov a krokov tých dvoch potvrdzoval jeho myšlienky.
0: Jediné, čo teraz môžem urobiť je, že si až po samý koniec zachovám pokojnú rozvahu. Chcel som vždy 20 rukami siahnuť do života a ešte k tomu za nekaľavným účelom. To nebolo správne. A teraz mám ukázať, že ma nedokázal poučiť ani ten celoročný proces. Mám odísť ako nejaký zadubenec? Mám pripustiť, aby sa o mne vravelo, že som chcel svoj proces na jeho začiatku ukončiť a že ho chcem teraz na jeho konci znovu začínať? Nechcem, aby sa to vravelo. Som vďačný, že mi dali na túto cestu týchto polonemých, nechápavých pánov a že mi ponechali možnosť, aby som si sám povedal, čo treba.
2: Jeho pohľad sa zastavil na poslednom poschodí domu, susediaceho s kameňolomom. Ako keď sa rozbreskne svetlo, tak sa tam rozleteli okenice istého obloka. Akýsi človek, slabý a útly v tej diaľke a výške, vyklonil sa prudko ďaleko dopredu a ešte ďalej vystrel ramená.
0: Kto to bol? Priateľ? Dobrý človek? Kto si čo mal s ním súcit? Kto si čo mu chcel pomôcť? Bol to jednotlivec? Boli to všetci? Bola to ešte nejaká pomoc? Boli to námietky, na ktoré sa zabudlo? Zaručene boli.
2: Logika je síce neochvejná. Neodolá však človeku, čo chce žiť. Kde je sudca, ktorého nikdy neuzrel? Kde je vysoký súd, ku ktorému sa nikdy nedostal? Zdvihol ruky a roztiehal všetky prsty. Nahrtan K.A. doľahli ruky jedného z pánov, kým ten druhý mu vrazil nôž do srdca a dva razy ho tam obrátil. Hasnúcimi očami videl K.A. ešte ako páni blízko jeho tváre, s lícom priloženým k lícu, pozorovali rozhodnutie.
0: Ako pes, povedal.
2: Bolo to, ako by ho mala tá hanba prežiť.
1: Miroslav Kolbašský vám čítal poslednú kapitolu románu Franca Kafku Proces. Koniec Jozefa K., štilizovaný ako poprava, spôsobil mnohým čitateľom šok, pretože rovnako ako hrdina románu nechápali, z čoho bol vlastne obvinený a neprimeranosť a brutalita trestu ich zaskočila. V literatúre máme nemálo diel, ktoré koniec hlavného hrdinu naznačujú už vo svojom názve. Napríklad poviedka Leva Nikolajeviča Tolstého Smrť Ivana Ilíča alebo Skon Paľa Ročku od Boženy Slančíkovej Timravy. Ale nad týmto všetkým sa týči novela s veľavrámnym, ale sľubným názvom Smrť v Benátkach. Svojmu autorovi zabezpečila slávu, ktorá trvá dodnes, hoci to tak zo začiatku nevyzeralo. Nemecký spisovateľ Thomas Mann ju napísal v roku 1912, keď mal 37 rokov a vyvolal pobúrenie konzervatívnych čitateľov. Kto to kedy videl, aby sa kdesi v Benátkach na letnom pobyte 50-ročný spisovateľ Gustav von Aschenbach zamiloval do 12-ročného poľského chlapca Tadzia. Celá novela je venovaná tomuto nenaplnenému fantazijnému vzťahu a úvahám spisovateľa Aschenbacha o kráse, láske a umení. Ak ste túto novelu nečítali alebo aspoň nevideli legendárny film, vedzte, že v Smrti v Benátkach nie je ani len náznak sexu či obscenosti. Aschenbach sa nikdy s Tadziom priamo nestretne, neporozpráva sa s ním, ani sa ho nedotkne, len ho pozoruje na pláži, pri obede či večeri v hoteli alebo ho sleduje v meste. Svoj záujem a túžbu po chlapcovi si vysvetľuje jeho krásou a krása je podľa neho vyššie ako normatívna morálka. Benátky však zasiahne neznáma smrtiaca epidémia a Aschenbach namiesto toho, aby opustil hotel, čaká na svoj koniec. Thomas Mann tento príbeh vyrozprával až s uhrančivou pomalosťou, plnou obrazov mesta Benátky, aj ľudí, ktorí v ňom žijú, a zároveň s temnou pretuchou čohosi temného a zlého. Takže keď v posledných vetách novely spisovateľ Aschenbach zomrie, všetci zažijú čosi ako úľavu. Kompletnú novelu pre Slovenský rozhlas načítal herec Dušan Jamrich a tu je jej legendárny koniec. Nahrávka vznikla v roku 2005 v preklade Nory Krausovej a réžii Gejzu Dezorza. Thomas Mann, Smrť v Benátkach, koniec.
3: O niekoľko dní neskôr opustil Gustav von Aschenbach kúpeľný hotel v neskoršej rannej hodine než zvyčajne, lebo sa necítil dobre. Musel zápasiť s neznámymi, iba spola telesnými záchvatmi závratu, sprevádzanými prudko sa stupňujúcou úzkosťou, pocitom bezvýchodiskovosti a beznádeje, o ktorom sa nedalo určiť, či sa vzťahuje na vonkajší svet alebo na jeho vlastnú existenciu. V hale si všimol veľkú kopu batožiny, prichystanej na odvoz. Spýtal sa, kto to odchádza, a počul ako odpoveď poľské šľachtické meno, ktoré tajne očakával. Prijal to a črty jeho prepadnutej tváre sa nezmenili. Nakrátko zdvihol hlavu, ako keď berieme na vedomie niečo, čo pre nás nie je dôležité, a ešte sa spýtal, kedy? Odpovedali mu, po lanči. Prikývol a pobral sa k moru. Bolo tam nehostinne. Plochý pás vody, ktorý delí pláž od prvej širokej morskej plitčiny, bol rozčerený. Akoby na nedávno ešte farebné, živé, teraz však opustené miesto radovánok, zaľahla jesenná nálada. Odumieranie. Fotografický aparát bez majiteľa stál na trojnohom statíve na okraji mora, a čierny kus plátna, pohodený na ňom, s pleskotom povieval v chladnejšom vetre. Tadzio s tromi či štyrmi kamarátmi, čo ešte ostali, sa zdržiaval napravo pred rodinnou kabínou a Aschenbach, odpočívajúc na ležadle s prikrývkou na kolenách, asi tak uprostred medzi morom a kabínami, sa mu ešte raz prizrel. Hra na ktorú nikto nedozeral, lebo ženy sa asi zamestnávali prípravami na cestu, bola zrejme bez akýchkoľvek pravidiel a stala sa divokou. Územčistý chlapec v prepásanom obleku s čiernymi napomádovanými vlasmi, na ktorého volali Jašu, nazlostený a oslepený pieskom, čo mu hodili do tváre, prinútil Tadzia k zápasu, ktorý sa rýchlo skončil pádom slabšieho krásavca. Ako by sa však v hodine rozlúčky city podriadenosti menej významného zvrhli na krutú surovosť a ten sa chcel pomstiť za dlhé otroctvo. Víťaz ani potom nepustil porazeného, ale kľačal mu vytrvalo na chrbte. Tlačil mu tvár do piesku. Takže Tadzio, už aj tak sotva lapajúc dých, lenže sa nezadusil. Jeho pokusy striasť sa bremena boli krčovité, chvíľami celkom ustávali, napokon sa opakovali už len ako záchvevy. Zhrozený Aschenbach mu chcel priskočiť na pomoc, keď násilník konečne pustil svoju obeť. Tadzio, veľmi bledý, sa narovnal a podopierajúc sa rukou, ostal niekoľko minút meravo sedieť s roztrapatenými vlasmi a zamračenými očami. Potom vstal a pomaly odchádzal. Vyvolávali ho, sprvoti veselo, potom úzkostlivo a prosebne. Nepočúval. Čierny chlapec, čo asi hneď oľutoval svoje vyčíňanie, ho dohonil a chcel sa uzmieriť. Myknutie plecom ho zahnalo späť. Tadzio kráčal šikmo dolu k vode. Bol bosý a mal oblečené pásikavé, plátenné šaty s červenou mašľou. Na okraji mora zastal so sklonenou hlavou, kresliac niečo prstami na nohe do vlhkého piesku. Potom vošiel do plitkej vody, ktorá mu na najhlbšom mieste nesiahala ani po kolená. Prekročil ju, nevšímavo prešiel vpred a dostal sa na piesčinu. Tam chvíľu postál s tvárou obrátenou do diaľky a začal pomaličky kráčať vľavo po dlhom odhalenom páse morského dna. Od súše oddelený šírou vodou, oddelený od druhou hrdým rozmarom, putoval tam zjav na najvýš odlišný a nesúvisiaci s ničím ostatným, s povievajúcimi vlasmi, v mori, vo vetre, pred hmlistým nekonečnom. Znovu ostal stáť a rozliadol sa. A naraz, akoby v náhlom afekte, v spomienke, obrátil sa driekom a s jednou rukou v bok, krásnym zvratom zo základnej pozície, zahľadil sa ponad plece na breh. Pozorujúci, tam sedel ako kedysi. Keď sa poprvý raz tento záhadný sivý pohľad, vyslaný od piesčiny, stretol s jeho pohľadom. Hlava na operadle stoličky pomaly sledovala pohyby kráčajúceho tam vpredu. Teraz sa nadvihla, akoby v ústrety pohľadu, a klesla na prsia. Takže jeho oči hľadeli zo spodu, kým tvár nenadobudla ochabnutý, vrúcne pohrúžený výraz hlbokého spánku. Jemu sa však zdalo, ako by sa ten bledý, krásny psychagog tam vpredu na ňo usmieval a kýval mu. Ako by dvíhajúc ruku od boku ukazoval mu cestu, vznášal sa pred ním do zasľúbenej nekonečnosti. A ako tak často doteraz, vydal sa, aby ho nasledoval. Minúty plynuli, kým človeku zošmiknutému bokom zo stoličky prišli na pomoc. Zaniesli ho do jeho izby. A ešte toho istého dňa prijal svet s úctivým pohnutím správu o spisovateľovej smrti.
1: Dušan Jamrich vám čítal koniec novely Tomasa Manna Smrť v Benátkach. K tomu sa dá povedať už len to, že čakanie na smrť je niekedy nekonečné.
4: Ars Litera.
1: Po šokujúcom konci Kafkovho hrdinu Josefa K. a po očakávanom konci spisovateľa Aschenbacha v novele Smrť v Benátkach Thomasa Manna pozrime sa na koniec hlavného hrdinu očami jedného z najznámejších amerických autorov 19. storočia. Edgar Allan Poe je nielen zakladateľom moderného literárneho hororu, ale aj poctivých detektívok. Bol však aj básnikom a jeho poéma Havran sa svojou trúchlivou a beznádejnou atmosférou prepracovala medzi najznámejšie básne na svete. Poe v záujme dosiahnutia silného umeleckého účinku neváhal používať šokujúce a nečakané konce svojich poviedok. Jedným z najznámejších a najtemnejších diel Edgara Allana Poea je poviedka Skaza domu Asherovcov. Uverejnená bola v roku 1839 a celá sa odohráva v útrobách akéhosi rodinného kaštieľa či zámku obklopeného močiarom. Býva v ňom rozprávačov priateľ Roderick Asher, trpiaci ťažkými depresiami z toho, že mu zomiera sestra. Rozprávač sa ho snaží rozptýliť a priviesť na iné myšlienky, no sestra onedlho zomrie a narýchlo ju pochovajú v rodinnej hrobke hlboko v podzemí kaštieľa. Temná a depresívna atmosféra ešte viac zhustne, keď počase začnú z hlbín kaštieľa znieť akési čudné zvuky a navyše sa vonku rozpúta búrka. A v týchto strašidelných kulisách, ktoré veľmi radi prebrali aj iní hororoví autori, sa odohrá koniec príbehu, ktorý je vlastne metaforickým stvárnením postupujúcej duševnej choroby. Poviedku v roku 1993 načítal v preklade Jána Vilikovského a réžii Jara Riháka Jozef Šimonovič. Edgar Allan Poe, Zánik domu Asherovcov, záver.
3: Starodávny zväzok, ktorý som vzal, bol šialený trist od séra Lancelota Cunninga. Ale Asherovou obľúbenou romancou som ho nazval skôr v smutnom žarte ako vážne, lebo málo čo na jej ťarbavej prízemnej rozvláčnosti mohlo zaujať priateľovú vznešenú a zduchovnenú obrazotvornosť. Inú knihu som však v tej chvíli po ruke nemal, no som sa utešoval skromnou nádejou, že vzrušenie, ktoré melancholika posadlo, rozptýlim práve nesmiernou pochabosťou, ktorú som sa chystal čítať. Veď história duševných chorôb pozná veľa takýchto anomálií. A naozaj, ak by som mal usudzovať podľa uchváteného prepiato živého sústredenia, za kým načúval aspoň zdanlivo slovám príbehu, mohol by som si blahoželať k úspechu, ktorý korunoval môj zámer. Dospel som až k dobre známemu miestu, kde sa Ethelred, hrdina romance, domáha, aby ho pustovník pustil do svojho príbytku a keď nepochodí po dobrom, rozhodne sa vynútiť si vstup násilím. Na konci vety som sa strhol a na chvíľu zamlkol, lebo sa mi zazdalo, hoci som ihneď usúdil, že ma to zavádza vzrušená obrazotvornosť, zazdalo sa mi, že odkiaľ si z odľahlej časti kaštieľa mi nejasne dolieha k ušiam akýsi zvuk, ktorý pre svoju presnú podobnosť mohol byť ozvenou, pravda, že iba pridusenou a tlmenou, onoho lámania a praskania, ktoré sir Lancelot tak podrobne opisuje. Upútala ma dozaista iba táto zhoda okolností, lebo uprostred hrkania obločných rámov a zvyčajnej meteže hlasov mocnejúcej búrky ma tento zvuk sám o sebe nemal prečo zaujať alebo znepokojiť. Čítal som ďalej. Keď ale víťaz, udatný Ethelred, vošiel do dverí, veľký bol jeho hnev, veľké začudovanie, lebo po zlomyselnom pustovníkovi nikde ani chýru, ani slichu. Namiesto neho našiel šupinatého a obrovského šarkana s ohnivým jazykom, ako sedí a stráži zlatý hrad so striebornou dlažbou a na stene visel štít, celý z ligotavej mosadze, s takýmto nápisom. Ten, kto sem vstúpil, víťaz je mocný. Draka, kto zabije, štítu sa zmocní. I rozohnal sa Ethelred kijakom a zasadil šarkanový úder do hlavy,
4: Ten sa zvalil k nohám a naposledy vyfúkol svoj jedovatý dych s takým hrozným a hnusným, ba s takým prenikavým revom, že si veru Ethelred musel uši zapchať pred tým strašným škrekom, aký ešte nikto nikdy nepočul. Tu som sa zase zháčil v nekonečnom úžase, lebo teraz som už nemohol pochybovať, že naozaj počujem, hoci z ktorého smeru, to som rozoznať nevedel, tichý a dozajista ďaleký, ale drsný, ťahavý, čudesný škrek či škripot, presne zodpovedajúci hroznému revu Šarkana, ako som si ho v duchu vyčaril podľa autorovho opisu. Pri tejto druhej neslýchanej zhode lomcovalo mnou tisíce protichodných pocitov, v ktorých prevládali úžas a vrcholný des. No zachoval som si toľkú ducha prítomnosť, že som nejakou poznámkou nevydrážďoval chorobnú vnímavosť svojho priateľa. Nebol som si nejako istý, či aj on začul tieto zvuky, hoci na jeho správaní, povediac pravdu, bolo badať v posledných chvíľach čudnú zmenu. Sprvu mi sedel z oči v oči, no potom si postupne obracal kreslo, kým nesedel čelom ku dverám. Tak som mu videl do tváre iba z časti, aj keď mi neušlo, že hýbe perami, ako by si čosi nečujne hovoril. Ovesil hlavu na prsia, no vedel som, že nespí, lebo som mu zazrel z profilu oko do široka, meravo otvorené. Aj pohyb tela odporoval tejto myšlienke, lebo sa kýval z boka na bok zľahka, no nepretržite a jednotvárne. Všetko som narýchlo preletel očami a čítal som rozprávanie séra Lancelota ďalej. A víťaz, keď unikol pred strašným hnevom Šarkanovým, spomenul si teraz na mosacný štít i na to, že zlomil kliatbu, ktorá na ňom ležala, odtiahol mŕtvého Šarkana z cesty a smelo prešiel po striebornej dlažbe až k štítu, ktorý visel na stene. A štít veru nečakal, kým poň víťaz príde, ale padol mu k nohám na strieborné dláždenie a zrinčal mocne a hrozne. Len čo som vypovedal tieto slabiky, začul som zretelnú, dutú, kovovú a cvenžiacu, no zrejme tlmenú ozvenu, ako by mosadzný štít naozaj sťažka dopadol na striebornú dlažbu. Už som sa neovládol a vyskočil som na rovné nohy, ale Ašer sa nerušene odmerane kolísal ďalej. Priskočil som k kreslu, na ktorom sedel. Nehybne upieral oči pred seba a celý bol meravý ani kameň. Lenže keď som mu položil ruku na plece, roztriasol sa po celom tele, na perách sa mu zachvel chorobný úsmev a videl som, že si rozpráva ticho, chvatne, nezrozumiteľne, ako by si ani neuvedomoval, že som pri ňom. Naklonil som sa až k nemu a tu som konečne pochopil strašný dosah jeho slov. Nepočujem. Ba áno, počujem. A počul som aj prv. Dávno, dávno, dávno. Koľké minúty, koľké hodiny, koľké dni už počujem, ale nemal som odvahu. Ó, beda mne biednemu, neprekliatému. Beda, nemal som odvahu prehovoriť. Uložili sme ju do hrobu. Zažíva. Vari som nevravel, že mám čujné zmysly. Vravím teraz, že som počul už prvé slabé pohyby v tutej rakve. Počul som ich pred mnohými, mnohými dňami, ale nemal som odvahu prehovoriť. A teraz tejto noci je Ethelred. Praskot pustovníkových dverí, smrteľný reu Šarkana a cvenkot štítu. Povedzte radšej praskot jej otváranej rakvy, škripot železných záverov jej väzenia, zúfalé údery jej rúk v medenej chodbe krypty. Kam sa podejem? Vari už nepríde čo chvíľa sem. Vari sa nepoponáhľa potrestať ma za moju náhlivosť. Vari som nepočul jej kroky na schodoch. Vari mi neznie v ušiach ťažké a strašné búšenie jej srdca. Šialenec. Tu zúrivo vyskočil na rovné nohy a vrieskal svoje slová, ako by s nimi vypúšťal dušu z tela. Šialenec. Hovorím vám, že v tejto chvíli stojí za dverami. Ako by nadľudská sila jeho výkriku mala čarovnú moc zaklínadla. Veľké starodávne krídla dverí, na ktoré Ašer ukazoval v zápäti, pomaly roztvorili ťažké ebenové čeľuste. Spôsobil to náraz výchrice. Ale za dverami naozaj stála vznešená, rubášom zahalená postava Lady Medlin Asherovej. Na jej bielom rúchu lipla krv a na každom kúsku vycíveného tela ostali stopy ťažkého zápasu. Okamih postála na prahu kníšuca a trasúc, Na to sa s tichým, úpenlivým stonom zrútila dovnútra na svojho brata a v strašlivom, teraz už ozaj poslednom smrteľnom krči strhla ho mŕtvého na zem ako obeť hrôz, ktoré predvídal. Zdesený som sa rútil preč. Preč tejto komnaty, preč tohto domu. Búrka ešte zúrila v celej svojej hrôze, keď som bežal cez starú hrádzu. Odrazu sa na cestičke rozlialo oslepujúce svetlo a ja som sa obzrel, odkiaľ sa berie taká čudesná žiara, veď za mnou bol iba obrovský dom a jeho tieň. To mesiac. Krvavočervený, zapadajúci mesačný span teraz prudko svietil cez štrbinu v dome predtým sotva badateľnú, ktorá sa hadila od strechy až k základom, ako som už spomínal. A kým som na ňu upieral pohľad, trhlina sa chytro začala rozširovať. Zdvihol sa besný závan smršte. Pred očimi zrazu vyskočil celý kotúč nebeského druha. Mozog sa mi išiel rozkočiť, keď som videl, ako sa rúcajú mohutné múry. Ozval sa ťahavý, burácavý reu, húčanie tisícich vôd. A hlboké, čierne pleso pri mojich nohách sa chmúrne a mlkvo zavrelo nad troskami domu Ašerovského.
1: Jozef Šimonovič vám čítal koniec poviedky Edgara Alana Poa Zánik domu Ašerovcov. Ťažko povedať, kto bol vlastne v tejto poviedke hlavným hrdinom, či rozprávač, alebo jeho priateľ Roderick Asher, ktorý zomrie od rôzy z toho, že dal zaživa pochovať svoju milovanú sestru. Napriek tomu, že poviedka má vyše 180 rokov, dodnes si zachovala svoju poetickú silu a morbídnu obrazotvornosť. Prišiel čas, aby sme sa poobzerali aj u nás po Slovensku a zistili, či naši spisovatelia radi používajú smrť hlavného hrdinu ako efektný koniec svojho rozprávania. Samozrejme, že áno, ľudový hrdina Jánošik skončí na popravisku a rovnako aj jeho rovesník Adam Šangala z novely Ladislava Nádaši Jégeho. Šachtická pani Jožany Žňanského sa tiež skončí hromadnou popravou a smrťou krvilačnej bátoričky. Román Ladislava Mňačka Ako chutí moc smrťou hlavného hrdinu začína a celý sa vlastne odohráva na pohrebe. Kultový román Rudolfa Slobodu Rozum, v ktorom nikto nezomrie, sa končí vyhlásením hlavného hrdinu a rozprávača, že je mŕtvý človek. Čo v podstate tiež môžeme chápať ako smrť hlavného hrdinu. Ale zrejme najsmutnejší a najtragickejší koniec pripravil svojmu hrdinovi Martin Kukučín. V poviedke Neprebudený z roku 1886 je hlavným hrdinom dedinský, mentálne znevýhodnený pastier husí 20-ročný Ondráš Machuľa. Nedopatrením sa zamiluje do dedinskej krásavice Zuzky Bežanovie a sníva a fantazíruje o tom, že si ju zoberie za ženu. Nie nadarmo Kukučína považujeme za zakladateľa modernej slovenskej realistickej prózy. Má len 26 rokov, keď túto poviedku napísal a majstrovsky vystihol náraz naivného, no vnútorne čistého človeka o dedinský svet plný krutosti, klebiet a závisti. Poviedka sa nachádza aj v povinnom školskom čítaní a tragický koniec pastiera Ondráša vytlačil nejednu slzu lútosti z očí čitateľov. Pre Slovenský rozhlas poviedku v roku 2001 načítal herec Peter Bzdúch v réžii Jara Riháka. Martin Kukučín, Neprebudený, koniec poviedky.
5: Poviazaný husár sa oprel o plot. Po tuhom zápase s chlapmi a od rozčúlenia zoslabol. Spánok mu prichádzal na oči. Ach, tak by si pospal, ale nemožno si ľahnúť. Čo sa raz pohne, pocíti bolesť v zápestí. Oheň ho nezaujíma, ani trma vrma vôkol behajúcich ľudí. Ani nechápe, čo sa to vôkol neho robí. Možno je to pokračovanie veselia. Z ľudí sa on nik neobzrie. Na čo? Ujzdím neújde, je poviazaný a vypytovať sa ho, čo to urobil teraz, v najväčšej súre nikomu nenapadne. Aj tak nie je pri zdravom rozume. A zajtra ho aj tak iní chytia na otázku. Ako prišla striekačka, všetko sa skopilo vôkol nej. Jedni nosili vodu, druhí ťahali sochor, niektorí oddychovali celembajúc rukami, iní sa dívali ako horí so založenými rukami. Omarený husár postojačky driemal, tu i tu strhol sa zo sna a poviazané ruky ho zaboleli. V tom príde k nemu ktosi a zavolá naň. Ondráš, Ondráš! Strhol sa, otvoril na široko oči a úsmev. Mdlý úsmev mu poletoval vôkol širokých úst. Čo tu robíš? Pýtali sa ho ešte raz. Idem, no poďme na sobáš. Pozri, ráno ma zapreli do komory a nepustili ma po teba. Teraz ma zas priviazali o plot. A prečo ťa priviazali? Že som ťa prišiel volať. Pozri, mám nové háby i nohavice, i halenu. Klobúk mi kto si vzal, ale preto nič, poďme. Ale si priviazaný. Pusť ma, Zuzka, ruky ma už bolia, tak mi strpli. Zuzka s vencom na hlave a v sobáčnych šatách, ale uvláčená, ucundraná. Nosila i ona vodu a poliela sa ňou. Jej podkasané oplecko, ktoré sa pred oltárom jagalo belotou, vyzeralo už ako zamastená valachová košeľa. Zohla sa nad Ondrášom a odvezovala mu povraz. Nedá sa, mocne ťa zviazali. Hej, mocne. I do komory ma tak mocne zapreli. Ale ja som ju otvoril. Otrhol som haspru i závesy. Rozopni mi halenu. Na kabátiku visí zibák. Zuzka mu rozopela halienku. Pod ňou na kabátiku uviazaná biela tkanica. Potiahla ňou i vynoril sa z vrecka nožík. Husár cítil jej dych na tvári. Rozbúchalo sa mu srdce. Čo prišla, ovievala ho ustavične klinčeková vôňa. Ondráš bol omámený. O chvíľu vstal oslobodený, zamával rukami vo vzduchu. No, a teraz poďme i večer nás zosobášia. Ale... ja som už s Janom Dúbravovie. Ozaj, už mi povedali, zabudol som, oneskoril som sa. Však ste ma dlho čakali, mohla si ma ty prísť vyslobodiť ako teraz. Och, totka, už nepôjdeš so mnou, nepôjdeš. Zuzke sa ho uľútilo, výčitky svedomia ju sklátili. Nečakala som ťa. Nečakala. Ja som nechcela ísť za teba. To som ťa len klamala, vieš? Klamala som ťa. Chcela som ísť za Jana Dúbravovie a teba som zaviedla. Preto nás Pán Boh takto potrestal. No husár nerozumel, čo mu vraví. Uneskoril som sa, hej. Ale ja som nevinná, keby nie totka. Ale do komory ma zaprela. Zuzka mu chcela všetko vysvetliť, aby videl skutočnosť tak, ako je. Chcela, aby ju preklial. Možno by bolo jej srdcu trochu odľahlo. Vieš, Ondráš, ja som ťa klamal. Mňa nestrojili za teba, ale za Jana Dúbravovie, vieš? Hej, za Jana Dúbravovie, hej. Keď som nechodil, ja šla si za Jana Dúbravovie. No, už je neskoro. Neskoro. Zuzka zalomila rukami. O rozum prišiel. Bože, ja som všetkému vina. Nikdy. Oheň už neprešiel na izbový krov. Striekačka mu zahatila cestu. Zadné stavy prašťali, zbožie, čo bolo v záčine, zvezené, doháralo. Od striekačky pribehla k horiacim stavom bežanka. Z prvého ľaku sa už ako tak prebrala, začala rozmýšľať, čo by bolo ešte ratovať. Tu obďaleč vidí husára a pri ňom dcéru. Zišli jej na um husy. Kde sú husy? Moje husy radostné! Bežala k striekačke, či niekto nevypustil jej husy. No nepochválil sa jej tým nikto. Každý krčil plecami. I zoberie sa pred maštaľ a zavolá. Šúra, šúra, šúrička moja, šúra. Z maštale sa jej ohlásila stará známinka Goto. Ľudia, ratujte, ľudia! Od striekačky pribehlo zo pár chlapov. Čože je zas, čo? Husy, moje husy v maštali, zhoria mi nebožiatka, ratujte! A ja že čo? Ozval sa hrubý hlas tlupy. Čo len husy, preto ešte môžete gazdovať. Ale to nie je hus ako hus. Tá vyvedie po 12 z roka na rok. Ja sa tu pominiem, ak prídem o ňu. A už veru prídete. Pozrite, povalá už hneď prehorí. Ktože bude vážiť životom pre hus? Joj, moja hus, nikdy, nikdy ťa už neuvidím. Husárovi sa až teraz otvorili oči. Ako by mu bol závoj z predných sňal. Hľa, čo vidí. Všade oheň, plno ľudí, čo bránia. Iba on stojí ako ten kolík v plote. A tu Zuzka i testina ako želejú za husou, za tou, ktorá mu k mladuche dopomohla. Zhodil halenu a smelo vbehol do maštale. Cestu vedel dobre. Už raz vypúšťal husi z malého cárku, čo je tam v kúte. Dymu plná maštal, no on vie spôsob. Zohol sa nad zemou, bola ešte nízka vrstva čerstvého vzduchu. Odháčkoval. Hýbaj von, hýbaj, chytro! Kričali na zvonku chlapi. Púšť ich von, veď oni pôjdu! Šúra, šúra, šúra! No husi sa nehýbali. Husár skrčený vošiel do klietky a vyhnal ich. Osprostené, rozospaté, nevedeli kam. Ondráž kričal za nimi. Hinda, hinda! A bežanka spred maštale. Šúra, šúra! I stariga podišla k dverám, k ugazdenej hútoriať svojim mladým, čo sa za ňou zakrádali. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Stariga skočila z vysokého prahu, berúca k ugazdenej. Tu zhrmelo a iskry, čo vyleteli do hora, osvietili na ďaleko horizont. Nad maštaľou už niet povali. Prepadla sa i s hrubou vrstvou na nej rozžiareného sena. Oheň opäť vzblkol, nedohorené seno dávalo mu množstvo potravy. Z úst gazdinej a chlapov sa vydral divý výkrik a všetci v nemom úžase hľadeli na dielo. Hus, zastrašená hrmotom, oslepená žiarou, dala sa do lietku a padla do maštale s obškvrknutými krídlami. K svojim mladým a husárovi. Plameniu vystretú oblizoval ako nejakú lahôdku. Vodu sem, vodu! Háky, striekačku, kričali chlapi, zotaviať sa z úžasu. Háky, vodu, chytro, na husára, povala padla. Trest Boží, že podpálil, poznamenal múdry starejší. A už boli všetci primašteli a oblievali steny. Niektorí sa odvážili dnu a oblievali horiace trámy a hlavne z povalových dosák. Vyťahovali hlavne hákmi, rozžiarený popol klesal vždy nižšie a nižšie k zemi. Za jedným hákom vyvlieklo sa čosi čierne. Môj syn radostný, prišiel si mi, prišiel na hodný sobáš. Už nebudeš nikomu zavádzať. To bola stará totka. Všetci sa jej ustúpili a so sústrasťou prežívali jej bôľ. Múdry starejší poznamenal. Ja, trest Boží, trest Boží, podpalači mu neujdu. Totka nepočula, čo vraví. Maštal dohasili, zrub skoro celý zostal. Ani izba sa nechytila. Nebolo našťastie vetra a ani podpalač neobehol dedinu. Na druhý deň, keď Bežan čistil pohrebisko, medzi hlavňami našiel čosi obhorené. Uhádnuť, čo by to bolo, nemohol nikto.

0: prebudený. Kukučín si touto poviedkou získal veľké uznanie a stal sa najväčším slovenským literárnym talentom. V roku 1965 bola poviedka Neprebudený aj sfilmovaná a hlavnú postavu si zahral vtedy len 20-ročný Marian Labuda.
1: Ars Litera.
0: Nuža, máme tu poslednú ukážku toho, ako dokážu autori ukončiť život svojho hrdinu i poviedku či román naraz. Tento raz však siahnem po literatúre, ktorá je na dobre vymyslenom prekvapujúcom konci postavená. Je to žáner nazývaný aj napínavá či thrillerová literatúra a tento žáner patrí popri klasických detektívkach k najobľúbenejším a najčítanejším. Je až povinnosťou, aby autori tohto žánru prinášali prekvapujúce konce a nie je zriedkavé, že na to obetujú aj život svojho hlavného hrdinu. Do tejto kategórie patrí aj poviedka Charlesa B. Guilforda nazvaná Zdesenie. Nachádza sa v poviedkovej antológii Alfred Hitchcock Moje najmilšie strašidlá, ktorá v slovenčine vyšla v roku 1969. Dej poviedky je doslova minimalistický a je vyrozprávaný z pohľadu hlavného hrdinu, obchodného cestujúceho Paula Santana. V noci sa vezie po ľudoprázdnej ceste a teší sa na posteľ, keď ho oslepí oproti idúci automobil. Santén v snahe zabrániť priame zrážke vyletí s autom z vozovky, havaruje a ťažko zranený vypadne z auta. Keď sa preberie, zistí, že pri ňom stoja dvaja mladí ľudia, chlapec a dievča, ktorí zavinili jeho haváriu a dohadujú sa, čo ďalej. A práve na tomto mieste sa začína naša ukážka, ktorá prinesie nielen koniec hlavného hrdinu, ale aj brilantnú pointu, ktorá uspokojí každého čitateľa. Poviedku v roku 1999 načítal Marian Gajšberg v preklade Tatiany Rupeltovej a réžii Igora Hrabinského. Charles B. Guilford, Zdesenie.
2: Santén videl, ako dievča chytilo chlapca za rameno a pozeralo mu do tváre. Celý jej postoj prezrádzal strach. A je tu ešte niečo. Chlapec hovoril rýchlo, takmer nezrozumiteľne. Otec mi hovoril o poistení. Zmrzačenému chlapovi treba platiť viac ako za toho, čo je mŕtvý. Mrzákom platia veľké peniaze. Neviem, či naša poistka je až taká vysoká, ak tento chlap nezomrie. A je len ťažko zranený. Môže nás to stáť o mnoho viac, ako dostaneme za poistku. A beda, čo mi potom spraví otec? Dievča sa vydesilo. Veď on zomrie? Zašeptalo chraplavo. Ako to vieme, Arlen? Ako to vieme? Santén už necítil bolesť, len zlosť. Neponúkli mu pomoc. Chceli, aby zomrel. Boli sebeckí, neuveriteľne sebeckí a boli takí krutí, že sa o tom všetkom zhovárali rovno pred ním. Chlapec si zrazu kľakol a opäť baterkou osvietil Santénovi tvár. Santén zažmurkal, ale jednako prvý raz videl chlapcovú tvár. Mladý. Mladý ako to dievča, ale nie taký pokojný ako ono. V očiach mal paniku. Aj on bol zranený. Na ľavom boku hlavy mu zízala škaredá jazva a vo vlasoch mal zaschnutú krv. Ako je vám, pane? Opýtal sa chlapec. Santénovi sa nechcelo odpovedať. Neposkytne im ešte raz takú satisfakciu. Nepovie im o horúcom príleve bolesti, ktorý ho zalieval čoraz väčšími vlnami. Nepovie im, že už počul, ako mu smrť čepká do ucha a láka ho, aby sa už nedržal života. V chlapcovej tvári videl zúfalstvo. Chlapec si ho ďalej prezeral s baterkou, ktorú obracal hore dolu nad Santénovým telom, potom vstal. Nevyzerá na to, že je smrteľne zranený, povedal dievčaťu. Nie, nevyzerá to, tak pomyslel si Santén. Zranenie je vnútorné, jednako, rovnako osudné, ale to im nepovie. Nech sa potia.

ešte bude žiť, keď niekto príde. Náhly záchvat bolesti mu zahmlil myšlienky a takmer ho zbavil vedomia. Dievča vykriklo a bolo to, ako by vykriklo kvôli nemu. Zrejme ho ten chlapec nejako udrel. A čo to robíš? Opýtalo sa. Aj chlapcová odpoveď bola takmer výkrikom. Musí zomrieť. Musím sa postarať, aby zomrel. Kde si v dievčati bolo ešte trochu slušnosti alebo ženského súcitu. Predsa ho nemôže zabiť, povedalo chlapcovi zúrivo. Aký je v tom rozdiel? Odvrkol opäť až hystericky. Už som ho predsa zabil, nie? Len musí rýchlo zomrieť. Nič viac. Nechápeš, Arlen? Zrejme nechápala. Zavesila sa do ňoho a ťahala ho preč. Nikdy nik nepozná ten rozdiel, povedal jej. V jeho odpovedi bola istá logika. Už je zranený. Budú myslieť, že to od nehody. Chvíľu mlčali. Keď Santen obrátil hlavu, ako len mohol, uvidel ich. Boli to dva tmavé tiene oproti svetlejšiemu pozadiu oblohy. Boli tak blízko pri sebe, že splývali. Santen cítil až zúfalstvo v ich objatí. Dievča so ženským inštinktom milosrdenstva. Chlapec, nič viac ako súrovec, šialený túžbou po seba záchove. Jednako to dievča ho ako si mohlo ľúbiť. A pretože ho ľúbilo, bolo na jeho strane. Tak dobré, Vince, napokon ju počul povedať. Santé nemohol nič iné robiť, len tam ležať. Zrejme ho dobijú a dokopu na smrť. Zavraždia ho vedome, logicky, aby zachránil slabé, zlé decko. Tej druhej smrti sa akosi nebál, ale bál sa tejto. Táto smrť bola poznačená hrôzou. Nie, zareval na nich z celej sily. Nie. Jeho výkrik ich odtrhol od seba. Baterka v chlapcovej ruke opäť na ňo zasvietila. Santen bol predtým hrdý, ale teraz ho to už prešlo. Neodvrátil sa od svetla. Nechal ich, aby videli jeho hrozný strach. Myslíš, že to dokážeš, Vince? Opýtalo sa dievča. Hlas malo pokojný. Teraz, keď ho už chlapec presvedčil, bude z nich oboch pevnejšie. Neviem, odvetil. Ale musím. Santen videl, ako ide k nemu a zavrel oči. Počkaj chvíľu, počul povedať dievča, ako z druhého konca dlhého tunela. Teraz sa nachádzal v červenej hmle agónie a jej hlas prichádzal akoby z diaľky. Čo ti je? Nezafrkal si sa krvou? Neviem. Pozri a uvidíš. Áno, som zafrkaný. Ale čo tam potom? Vince, Vince, zošalel si, oni tú krv uvidia. A možno ťa niekto bude upodozrievať. Urobia analýzu krvi a hneď zistia, čia je. Iskrička nádeje. A Santen sa opäť odvážil otvoriť oči. Chlapec sa nakláňal nad ním pred novým útokom, ale teraz zaváhal. Viem, čo urobím, povedal napokon. Zrazu zmizol, stratil sa Santenovi z očí, ale Santeno počul chodiť po tráve a potom ho počul zakričať. Arlen, poď sem, pomôž mi to zdvihnúť. Zase kroky po tráve. Dievča sa pridalo k chlapcovi a chlapcov vzrušený hlas. Toho chlapa vyhodilo z auta, nie? Tak dobre, len narazil hlavou o toto, nič iné. Telo trochu upravíme, poď, zdvihneme ho spolu. Pomaly návrat krokov. Santen ich zúrivo hľadal, uvidel ich. Spolu sa blížili k nemu namáhavo, so zohnutými chrbtami. Medzi sebou niesli široký, plochý predmet, ktorý sa zdal veľmi ťažký. Tento raz nevykríkol. Nemohol. Zmeraveli mu aj hlasivky. Ale mohol ich sledovať. Išli pomaly, veľmi namáhavo. Zastali nad ním jeden z jednej a druhý z druhej strany. A obrovský, ťažký, plochý predmet mu zakryl oblohu nad hlavou.
Potom v celkom poslednom okamihu svojho života si čosi uvedomil. Zalial ho utišujúci pokoj. Aj tak by som bol zomrel, pomyslel si. Tak to je to pravda, že rýchlejšie. Ba hádam aj milosrdnejšie. Ale aj tak je to vražda. Modlil sa. Čudnú modlitbu. Modlil sa, aby prišiel súci policajt

0: seržant Vanek zo štátnej cestnej služby bol súci policajt. V sivom svetle brieždenia študoval na ceste stopy pneumatík. Ťažko ich bolo rozoznať na tmavom asfalte a nebol si celkom istý. Trochu istejší bol v svojich pocitoch k tomu páriku, ktorý stál pri jeho aute a sledoval ho pri práci. Boli ako väčšina iných mladých ľudí, čo sa zaplietli do smrteľných nehôd, ale boli aj trochu iní. Ako pribúdalo svetla, pokračoval v pátraní. Našiel viac, ako čakal. Telo odniesli a miesto bolo veľmi pošliapané, ale jednako našiel dôkaz. Bolo to jasné, nepochybné. Vyliezol z priekopy a šiel k dievčaťu a k chlapcovi. Výraz jeho tváre musel byť desivý, lebo chlapec sa nervózne opýtal. Čo je, pán seržant? Skala má dve strany, povedal seržant Vanek. Vrchná ostáva čistá, umytá dažďom. Spodná časť je špinavá, lebo ležala na zemi. Teraz mi povedzte, synak, ako pán Santen vyletel z auta tak, že hlavou narazil na spodnú časť tej skaly.
1: Naša dnešná Ars Litera je na konci v pásme nazvanom Ako sa to končí, alebo o smrti hlavného hrdinu sme sa zaoberali literárnymi dielami, v ktorých na konci zomrie hlavný hrdina. Počúvali ste ukážky z diel Franca Kafku, Thomasa Manna, Edgara Alana Poa, Martina Kukučína a Charlesa B. Guilforda. Čítali vám ich herci Miroslav Kolbašský, Dušan Jamrich, Jozef Šimonovič, Peter Bzduch a Marian Gajšberg. Zvuk Andrej Klimič. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.